Vi hørte Lise Fredriksberg, vi sendte noen Marsta. Og her skal jeg se det vel til det som jeg leser nå, hvis jeg først har brått noen av Sida Gengastanta. Dette er sendingen Vi Veien, og verster er Daniel Tor Jakobsen. Og jeg har sett meg fire for å lese alt for å gjøre det trim og børs noen, den første parten er ikke så øyla lenger. Han er sin stikk, den inne bare i parstene som kom 18 år. Og for å gjøre det utrymme omfør, men det er kanskje ikke fylgjende frugjadier som det er Lise, men det passer inn i programmet annars, kan man si. Og jeg får holde av frem her, vi tror som Watchman I skriver, det som hans er fullgjørt av versk omfatter, i beskrivelsen til det for å lese vågjere. Fra Heson, Brynarstige og allan vegen fram efter för den kristna sannrönden att männa sig just av samma hot som hon började. Ikke grunda åker egna versk, men grunda av att ha fullgjörda verske tja enn öron. Hvor einaste nudj antallig uppliving börjar vi att vi i trygg täcka emot det tog som god hevgjörst. Vi tar

at vi uttrykk av nødjon ser dere. Hette en løvs meningregla, og hette kommer fra gode kjølven. Og fra begynnelsen til enda, for hvert eneste nødt sti og kristne løvnen av fylkja hese som og goddomlige meningregla. Hvordan kan jeg takke imot i andans kraft til tjeneste? Må jeg arbeide for henne? Må jeg juka god om å gjøre meg henne? Må jeg plava salmina ved første og kjølnokta for jeg få henne? Aldri. Det ikke så løs Bibelen lærer dere. Håk som heter. Hvordan tok vi til måte fire djeving for dere synder? Måtte jeg arbeide for henne? Måtte jeg juka god om å gjøre meg henne? Måtte jeg plava salmina ved første og kjølnokta for jeg få henne? Nei. Vi gjør det ikke for jeg få henne. Vi tok imot fire djeving syndene, da vi sove hva han heie gjørst for okkon og troetøy. Hva ta Guds grunderlige for at uthetle andan? Det opphevjanen av Herren og Jesus. Apostelsen 2, vers 33. Av tøy at Jesus døye av krossen syndermøyne fire djevende. Av tøy at han opphevjanen til tronene, vil jeg klatter og i kraft av hattene. Kvølgen av hese og gavene knytt av tog som jeg gjør eller ikke gjør. Jeg gjør det meg ikke oppebornene til fyrtjøvingene, og jeg gjør meg heller ikke fortjentene til andres gave. Jeg tar ikke mot noen via genka, men via seta meg. Ikke via gjøre noe, men via kvile og i herren. Så av samme hatt som det ikke noen årsøk av boia vid det første opplevelsen av frelsene, så det heller ingen årsøk av boia etter at andre skal være uthelter. Læt meg vissa deg om at ter tørver ikke å juka god etter hese gavene. Og ter tørver heller ikke at loja eller søtja av langen bønnamøten. Gavan tøyn. Ikke grunda av tøyneversk, men grunda av at Kristus opphevjaur. Og i honom heva eisne tid, ta ui tid hårdu år sannleggans, evangeliet om frelsetikkara, ja ui honom heva eisne tid, ta ui tid vår komme til tryggf, finnje til innsikle heile andan som lova vær. Og at det Efesos 1:13 som vi leser her. Etla, lad okkur hitja etter en øren evne som sérstakt fyrir Efesos brevet. Hvordan blir vi limer av Kristi likame? Hva det som gjør okkur skikka i at være limer av tøy likame, som Paulus omtaler som likam hansara, fyllt av honom og fyller alt i ödlån? Kapitel 1, vers 23 i Efesos. Det er greit at vi kommer ikke til hetta vi at genka. Det tydningen av å genga til tydningen av å strøyast. Jeg vil ikke knytte et hånden vi nøkron jeg gjør av meg selv. Det et likam og en ande, en som tidlig kattler til en av vågen og kattler til kjære. Efesos 4:4. Efesos brevet lyser til som Det begynner vi Kristus, og vi tror verleika at Gud utvalgte okkon og i hånden og æren heimeren vær grunndaur. Ta heile anden viser okkon Kristus, og vi kommer til trygg for han. Byrja vi ta sema, og utan at vi leggja nekka at træt, et liv og samfellige vi han. Men om alt dette gjerst okkara ein og alene vi trygg, hvordan så vi til ekvillige tydningamikler og praktiske spurningene om heilavgjering okkara? Hvordan kunne vi i tøyene vi liv og ui være fruja fra syndarinnar herradømme? Hvordan kan okkara gamla mennesker som hever jakstra og punt okkara i så mange år være krossfest og tidje borster? Enn en affær løndramålet å sitte og ikke genka. Altså, akvila og ikke srujast. Det ikke en spurning om at gjøre noe, men akvila og i nøkron som langt gjørst. Rombrau 6 sier i vers 2-4, vi døye fra syndene,
Vi var døpt til deia hansara. Vi var griven vi honom. Og i Efesos 2, vers 5, God hevur gjørst okkon livande vi Kristus. Allar hesar utsagnir standa og i tattu. Kvui, tu hetta det stóra sövliga faktum at ta Herre Jesus ver krossfestur utanfyrir Jerusalem fyrir 22 árum sujane. Ta var e krossfestur sama vi honom. Gjøknun hetta hansara sannrøynd etter færing, nu blivin mun andalega søva. Fætter du henda sannleikan, så skiler du eisne at syndaren makt, og makten tja gamla menneska tøynun ivert her broten. Hette ikkje nekkoi du skal arbeida fyrir at røkka etla oppliva. Hette er alt samalt, just fyrir til. Og du kan stekka i måte tøy i einfaldare trygg. Eins og alt hitt hetta ein pastor av evangelium. Ein pastor av Guds verste fyrir til og Guds gavu til tøy. Alt det nu heve, heve vi Kristus. I skriftene leser vi ongan tøy at Jesu lote vera omtalar i framtøy. Og heldur ikkje at han slår være troer etter en nødtøy. Hette jo søvlig fakta som alt vidt tryggvande kommet inn i. Vi Kristus krossfest, gjør livande, oppreist og sett i himmelen. Fyre til menneskelige sinne hese malbæringer ikkje minne løgnar enn årene Jesus sier vid Nikodemus og Johannes evangeliet tror. Her var det en spørning om hvordan han ville fatta nødgjøn. Her neka som enda mer otroligt. Neka som ikkje bare skal hende ui okkon, eins og ta nødgjøn føringen, men neka som skal være se og gå tidje som okkara, tog ein annar langt hever sett til ui versk for lengre tøysuja. Tu spørs kanska, hvordan kan neka slukt hende? Hvordan kunne jeg være i Kristus da han var krossfester? Vi kunne best greie fra tøy ved å si at eisen hetta vær og et faktum. Tøy god hever gjørsta. For god ikke omøvlet, og han sier til fire at to varst i Kristus og døye vi honom. Hetta et goddomlet versk og en goddomlig sannleidje. Vi var ikke født ved Kristus, men vi var krossfest ved honom, Galaterbrev 2:20. Okkara samfella vi han, byrja i tøy vi deia hansara. God rokna i okkon inn i hansara deia. Vi var vi honom, tøy vi var ui honom. Men hvordan kan jeg være visser ui at jeg ui Kristus? Jeg kan være visser, tog Bibelen slår fast at så og tog til å være god som setter meg her. Men honom, gode, til å takke at tid ui Kristi Jesus. 4 Korinth 1:30, at det var dals tøying. Men han som binder bei okken og tikkum fast til Kristus god. 2 Korinth 1:21. Hette neka som utint av honom og i hansare allmåttu av visdomme, fyre at det skal være se, tro, godtidje og hamet av okkon. Om jeg leier en peningaseil mittel sujenar av en avvis, og sujene brente avvisna, hver hei så peningaseilen være? Han enda samme sted som avvisen, og i øskene. Her det ene endar eisen i hitt. Tarra søva våren ein. A sema effektive hatt hever god sett okkon og i Kristus. Det som hender vi honom, hender vi okkon ötlon. Atler ter sannrønder, atler færingar, han heie. Hattu vit eisene ui honom. Og så sitter vi Rom 6. Vi vet jo hetta at gamla människa okkara var krossfest vid honom,
fyrir að synda líka með skuldu vera til öntjus, svo vi skuldu ikkje langur træla under syndunum. Hett er ikkje ein tilstolan til strui. Hett er sjöva. Okkara sjöva. Skriva ui Kristuse og arren vid vår född. Trorst du hesson? Hett er sannleidje. Okkara krossfesting vid Kristuse er eit underfullt sövulit faktum. Okkara utfrujan fra syndene bygger ikkje at det vi kunne gjera, eller at det som god fer at gjera fyrir okkon, men at det han langko hever gjørst fyrir okkon og i Kristus. Ta hesen verilegjen vil lade den opp fyrir okkon og vit kvila og i tøy, ta her har vi funnet landamale til et heilat liv. Men det er satt at vi vita alt og lytte om hese opplevingsna. Lad okkon hitje etter en døme. Om onker kommer vi en ekvelig negativ av vimestring om til og to ærsel stier, hvordan takler du til støvene? Kanskje du bryter tennene sammen, svølger og teker ut i kjølven, og om du vi en øtner til at jeg mekner å halte en og hver og tekne om vognbrotet nirre, og en ta, er folkelig i stegen, kjenner du til å ha vunnet en stor han sier, men vognbrotet er her framveis. Det er bare kave og divet her, og til tøyer etnast her alls ikkje at kava utgiver vognbrotet. Hvor er trobleisjen? Trobleisjen er at du regner at genka åren du er sette nyer, og ta hever du helt vust tap i vant. Lad meg endretega. Ongen kristen oppleving byrjar vi at genka, men alt tøy vi at sette seg nyer. Løndarmålet til utfrujan fra syndene er ikkje å gjøre noe, men at kvile og i tøy som god hever gjørst. Det er med å si at det er fra en mann. En versfrøyngur som bor i en størrebøy og i Vesterheimen får av fer til fjærester. Han var borster i en 2-3 år, og men han var borster, var kone hans har hånden åtrygg og får vi en av beste vimmene hans. Da han kom hjem etter, rakte han vi, at han har mist kona, bægebøttene og sin beste vimmann. Vi endan av en møte her i Heitella, kom med sin sorgting til meg og lest seg i alle skjønner byrer i vrå med. Det og natt og tve heil år har vi hjertet mot vært fyllt av hætre, sier han. Jeg er en kristen, og jeg vet at jeg er 80-24 kone mine og vine mine, men høyest er 18 og atter røyne av fyrtjøv at heimån, så mekner jeg det ikke. Kvendt jeg gjør jeg av at gledest om deg, og kvendt jeg miss et neste. Hva kan jeg gjøre vi etter? Jo, du skal altså ikke gjøre, svære jeg. Hva mener du vi, spurte han Bilsen. Skal jeg holde av at jeg hette deg? Ta gav i hånden hese fragreng. Løsningen av tøyne trobleggen ligger ui hesen, at ta Herren Jesus døye av krossen hon, bær han ikkje bæst sindertunna borster, men han bær eisne te borster. Ta han vær krossfester, vær gamla menneska tøyt krossfest saman vi honom. Tøyt og fyrirgevande er, som heilt einfalt ikkje megnar at elska teg som har gjørst nekka skreifte måte til her, vær tidje borster vi deie hansaren. God hever av krossen og tidser seg av alle hæsere støvende. Og det er ikke etter som du kan gjøre noe vi. Si best vi han, Herre, jeg mekne ikke elske, og jeg gjøres det røyne. Men jeg råkner vi tøynen fullkomne kærleika. Jeg feg ikke firegive, men jeg lyder av at du først er firegive i stedet for meg, og her vi gjøre til ui mer. Mæveren satt undrande og sier så, alt dette er så nytt for meg, og jeg kjenner at jeg må gjøre noe av dette. Og en av løtes hettene leierne sier at, men hva kan jeg gjøre? God bøyer vi at elske og fyrtjøve døgnet til, inntil to gjøst er røyne å gjøre noe, sier jeg. Ta to gjøst er gjøre, bør jeg god, sier jeg. Stort etter leierne sier at,
Hetta nærgrandi rænt að bjarga einum druknandi manni. Trúblæsinn at ötten tjáttu druknandi forar honum ui at luta á te. Ta svo best eitt av tveimuna að gera. Antin mástu sló hann í óvit og svíjana dreigjan í land, etla mástu leta hann strújast og rópa til hann svo veikur at þú fars bjarga honum. Om tú røynir að bjarga honum meni hann enn hefur nega styrki etter, tekur hann ui te og halar te undir og ta druknad i bæir. God bujar etter at tuin gamsle av styrki heilt tømt, og så kjemur hann og bjargar der. Ta tu givin að strujast, fyrr hann að gera allt. God bujar til tu komin og i vonlaus. Vinnum mun verkfrøyngur leip upp, bróur seg hann, ég hef skilta, prysa við god, nú allt í lagi við mér. Til ondki ég kan gera, hann hefur gjörst allt fyrir mig. Og hann fór svo fyndar glæður að stega við ennum strålandi anlit. God hann som gefur. Av öllu lyknelsunum og evangelinum haldi ég til om tann bústvilsa sonen það besta dömi om hvossu við skulle toknast góta. Færin sigur, men nu åtte vi av er fra og glem, Lukas 15:32. Vi har som åren åpenbærer Jesus hva det og i samband vi satte gjerne, som først av ødlån gleder færgens hjerte. Det er ikke en stor badje som strever og strøyes for pappasøn, men en liten badje som leder pappaen gjøre alt fyrer seg. Det er ikke en stor badje som alltid vil slippe av at han som gjøver, men en liten badje som alltid er villig å være han som teker imot. Tatt han bostevelse sånne kom heimater, etter at han er i åkt atle ågensynene, boster og igjen vidtel og levnei, så skjelte jeg papen ikke om alt det han er i åkt boster. Han gramte seg heller ikke om at ågnen ikke var tilanger. Han syrte heller ikke om alt det som var åsla. Han gleddes best i vil høve att släppa bruka ännu mer på sonen, till nu var han äntligen kommit hem efter. God är så rikor att hans största glädje är att geva. Hans skattkömer är så fyllt att det ger honom illt, ta vid nog till honom höve att släppa att ösa av sin och skatten i vrocken. Papen glättest om att han ute i bostadsa sonen och fann en mottagare till det bästa kläderna, rinjen, skekvarnar og veislana. Her atru måte syrti han iver at han ikkje fann en sluga måttekar ut i eldra sonnen. Te gode sorg ta vi røynat ut ved hon okkurst. Han så oendalig ryk. Te gleder han av sonnen ta vi bæra leta han sleppa a djeva og djeva og atter djeva okkom. Han syrger eisne, ta vi røyna a gjerra okkurst fyrir han. Du han så avgjørst fører fyrir a gjerra alt. Hon og langes bare etter a visla loiva honon a gjerra og gjerra og gjerra. Hans har ikke a vera ein avgjur gjevare. Og han ikke eisne a vera ein avgjur gjerare. Om best vi sove hos ryker og stor han høyde vi givest vi a gjeva honon eka. Og at gjørs nekka fyrir han. Heldur tu at hun gau i eitbúr heldur upp hér til du gjerst a røyna a toknast góta, etla, om tu letur yfir til góta a djeva og a djera, heldur tu svo at urslutu veri minni nøktandi om du sjálfu gjörda? Ta ta vi sjálfu røyna a djera at vi leggja okkur inn under lovuna attur. Men lovarina gjerningar, ja, sjálft okkara bestu röndur eru degi gjerningar og god hættar þær. Ég tói að þær hversi nýtta eðla gagna nega. Og hésu lyknelsnum voru bæju sínir lúka lengt bústur frá gleginni og í húsu fægisins. Til rætt að hann eldri sonun ekki veru í að landi lengt bústur, men hann var bara heimu på ein teoretiska mata. Så mange år har jeg nå tant her, og aldri. Hjertet hans har jeg ikke funnet kvile.
Så lenge han krøkte seg i sine egne gode gjerninger, kunne han seg teoretisk støve ångan til å oppnå han jødingene, ens og henne bortevilste sønner gjør det. Gjevst bare vi er djeva, så var det prekk for hvordan store djeva er god der. Gjevst at arbeide, så finner du ut av hvordan arbeidshemmer god der. Den yngre sønneren gjør det bare skreft. Han kom hjem og fann kvile. Og til her det kristne livet begynner. Men god, som ryker er i miskunn, hever fire mykla kærlega sin skuld, sett okkon vi honom og hin himmelska heimen og i Kristi Jesus. Nå åtte vi at være fra og glede. Hetta var så første pastor av Sita, genka, standa, tja, watchman i. Og jeg har så selv tryttet til her for noen år siden, og jeg har haft det fremme for allmennt eisene. Men det er så godt at jeg kan bare endetekes atter og atter. Og nå får jeg vite så høyre en sang her, og er det ferdig at enda sendt ikke navn. Og til alle spørsmål som synker sangen «Hånd hans helter, mine trygt».

Vi tar det Alex Bench, vi sa ikke noen håndtans helter, mye trygt, og dette var etter at jeg lyste den settende parsten, av det første parsten, av Sidagenga Stanta. Og ja, han til kjentingen så kom det enda, og etter vi så enda kjent, jeg var bare ikke akkurat nær, og om man har løtt det så, vi har også lagt ut av de imkjemilene her som podcaster så der. Så TT. Så efter det bästa säga tusen tack för Jesper.

0: Bergur Jakobsen leser nå ur evangelionen etter Markus.
1: Fjørre kapittel. Og han tok under at han lærte ut ved vattnet. Og han offra større mannen meg var kjemme sammen om han, så at han nådde seg for ut i en båt, og setes her ut i vattnet, og til mannen meg var inn i landet nede ved vattnet. Og han lærte seg mengt i luknelsen, og sier vidt her i lærersynet, Løye og ham. Så en samarver for ut av såa. Og det ber så til, uten han såa jeg, at sånt såa jeg fett fram i venen, og fuglene kom og åter det opp. Og sånt fett gata gjør, her som det ikke er nekva målt. Og det han kjøtt opp, vidt jeg at det her ikke var jublent. Og da jeg solen kom opp, vært det avsvige, og jeg tog at det anker rød her, følgne jeg til. Og sånt fett mellom tårner, og tårnene runde opp og kaudet til ham, og det bare ikke avvøkst. Og somt fedel og gav av gjør, og det kom opp og vaks og bare avvøkst, og gav av seg 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han sier, «Tann og i øyre hever at høyre vi, han høyre». Og da han var ansambadler, spurte tårer som var om han, om frem til 12, han om luknelsene. Og han sier, «Vitt tårer, Tikkun eru Guds rujtjus landamalgiven, men til torra og i utanfyrir eru kemur allt og luknelsum. Til þess at þeir tau at þeir sudja skulu sudja og ikkje skilja, og tau at þeir høyra skulu høyra og ikkje fæta, så at þeir aldri með að venda og tau man vera fyrirgivi. Og hann sier vittar, skilja þitt ikkje þetta luknelsum. Gussu skulu þeir ta vita öll hinu luknelsinu. Samæveren såar åre, men hese vi vegin i teg her som åre vil såa, og ta ut heva horta, kjemur satan vita sama, og tekur åre bostur som var såa ut teg. Og somalai sine, og såa eru gata gjør. Teg ut teg som ta ut heg høyre åre, straks teg møtetøy vi glegi. Men teg hava ikkje rød uysar, men halda bært å anna tøy, kjemur ta trångt etla ætsakten fyrir orsens skuld, teka þessa mænbúa í stundinu. Og her eru andur og svo eru mittl tarnur. Til þeir sem hafa hort orðu og verslega sorgjur og rugdamsins svikara og gyndinar eftir öllum örun tröndjas inn og köfu orðu og það verið fruktalest. Men hínu, som svo að veru í gáfa gjör, til þeir í høyru orðu og teka vittu og beru afvöxt 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han sier, Vittar, man ljøse kom inn fyrir jeg var sett under skjeppemålet eller under sønnsjene. Man ikke fyrir jeg var sett ved ljøsastekene. Du er ikke i nægget langt uten fyrir jeg kom opp. Heldur ikke vært adult uten fyrir jeg kom ved ljøsmålet. Og mongur hever øyre at høyre vi, han høyre. Og han sier, Vittar, gjev gæter etter hverdet høyre. Vi skal tikkum være målt. Og til skulle æsene få omframt. Tøy at han som hever, honom skal vera djive, og at han som ikkje hever, fra honom skal vera tidsi æsene til som han hever. Og han sier, vi Guds rujtje er ta såleis, våre som ta og jeg mever, hever lagt sa og gjørena, og svever fer opp natt og det, og sa jeg spretter og vekser høgt, han veit ikkje sjølve kosse, av seg sjølvare ber gjøren grøye, fist naler, syen i aks, og syen fullt kodden og i aksenom. Men ta i ekeren i stegeren, setter han straks av ekerskoren, tog et hesti å komme. Og han sier, hvert skulle vi lukna Guds rujtje vi, etla i hverjun luknelse skulle vi tryna det fram. Til rans og et sinnapskodden, som, ta da vi så i hjørna, minni enn öll andre frekodden av hjørna. Men ta i det så, renner det opp og være større enn allar urtenar, og fær stóra grøynar, så at himmelsens fuglar kunne bygge røyur i skugganan av tøy. Og i mangun slukun luknelsen tala han året tildara, så lai som det veri før fyrir a fæta det. Men utan luknelse tala han ikkje tildara, men ansæris lai han alt ut fyrir sinnen egne lærersvænum. Og sama dagin, ta jeg kom að vera kvöldi, sier han vittar, leta bakun færa i vrum. Og ta jeg færa fra mannamikvene, og tek han vissar i båten som han vær, men æsni ære båtar bør i ferien vi honom. Og harvefur brast av, og aldunar skolaði inn í bátinn svo að báturinn var að fyllast. Og sjálfur lá hann í bakskútunum og svef á einum kotta og þá veitir hann og sér við hann mæstarinn leggur þú ekki úi að við genga bústur. Og hann far upp og hötti að vindunum og segir við vatni tí við kvist. Þá merka ég vindunum og það var blíkalókn. Og hann segir vittar, hví eru þitt svo rattur? Hefa þitt enn onga tryggf? Og þar ött af störli og sattur hver við annan, hver er það hesin að bægi vindur og vatn eru honum lúgin. Fymti kapittur. Og þá komi yfir vatnu og í byggdalegi til að gera sinum. Og líka sjött sem hann var færin upp ur batnum, koma meðver við áraunin anda í möti honum út ur grafhellunum. Hann eigi tilhalsutt ur grafhellunum og öndsinn kundi langur fóa bundi hann um þess að vera við lönnsjum. Þú ofta hefðan verið bundin við fjöldfjöldrun og lönnsjum og lönnsjumnar hefðan slítið af sér og fjöldfjöldrunni hefðan brotið sundur og öndsinn var mentur að temja hann. Og í hælun, nott og dag verða hann í grafhellunum upp í fjöldunum og rábæði og barði sig sjálfan við gróti. Og þá ég sá Jesus lengt bústur, kom hann rennandi og kastaði sig nýju fyrir fötunar á honum og rópaði hárróp og segi, hvað hef ég að gera við þér, Jesus, son Guds hins haksta? Ég svörði til við Gud að þú ekki mást pýna mig. Því að hann segi við hann, fær út ur mannunum til áræni andur. Og hann spurði hann, hvað návnum þútt? Og hann segi við hann, legion návnum þútt, því að við erum mennsir. Og hann beði hann bönnlega að hann ekki måtti senda þar bústur ur bygdinu. Men her var under fjallunum eitt størst svinnafylgi sem tjekka bíti. Og það bóði hann og sættu, senda okkur í svinninu svo að við kunne færa inn í þeim. Og hann eftirlugaði tæmun og hinnir áraunu andanir fóru út og fóru í svinninu og fylgi stöttist oman af hamrunum og í vatni okkur um 2000 tali og druknaði í vatnunum. Og hýrannir sem sættu tjáttamun rumtu og sættu frá inn í stjánun og úti að bygdun og fólk fóru út að sutja hvað það var sem hent var. Og þeir komu til Jesus og sutja mannen sem hinn ytli andin hefði verið úi, hann sem hefði haft legi ánuna sýta úlatnan og við svona fulla víti og öttu kom að þeir. Og þær og í sehöttu gröðu þeim frá hversu til hefði gynntist við mannenum som hinn ytli andin var úi og svínina. Og þeir fóru að býja hann færa bústur frá þarra byggda löfun. Og úi tói hann stái inn í bátinn Bæða meðurinn som en ytli andin hefði verið úi, hann að sleppa að vera tjónum. Og hann lofði honum það ekki, menn sér við hann. Færðu heim til þess sjálfs og til husfaktuinu og sýtæmum hverja stóra gerir herrin hefur gjörst um að þær og hversu hann hefur miskunnað þær. Og hann fyrir að stæða og tók að kundgera í Decapolis hverja stóra gerir Jesus hefur gjörst um að honum og öll undrafust. Og það Jesus verð færðin yfir ómáttur á batnum, kom stór mannfjöld, sem hann mann, og hann verð við vatna. Og ein af forstöfumannunum fyrir samkomu húsunum, Jairus nefndur, kemur, og þá hann ser hann, fellir hann honum til fóta og býr hann bönnli og sýr, luttla döttumun liggur og strýist. Heitir vilja koma og lagt hendunar á hana að hann maður sleppa undan og lífa. Og hann far við honum og ein stór mannamikva fylgdi honum og þeir trókaust hann. Og hér var en kona som í 12 ár hefði haft blóðsett. Og hún hefði útstæði negfi að negfun lagnum og hefði leti út allt það som hún ótti og onga hjálp hefði finnst, menn verð heldur vesna. Ef því að hún hefði hort tugindin Jesus, kom hún nú í mannatrangdini attan ifra og nefn við klæði hansara. Því að hún segi, om ég fæði nómi, er það svo best við klæði hansara verið frusk. Og í somu stund tóttnaði blóðkjelda hennara, og hann kjendi á kroppisunum að hann var grödd á mænisunum. Og allt fyrir ött, þá Jesus kjendi við sér sjálfun að hann kraftur var gynnsin út frá honum, vendi hann sér við í mannamikfinu og segi hver nefn við klæði mæni. Og lærisvarnar hans að sættu við hann, þú sagt að mannamikfan trókast út hann umti og þú sýr hver nefn við mig. Og hann hugdu rundan sig fyrir að få eiga á hennar sem gjörst hegi hetta. Men konan kom öttafull og píprandi eftir að hún vistu hvað þið hent var og kastaði sig nýju fyrir fötunar á honum og segi honum allan sannleika. Men han sier vi henne, «Døtter, tryggetøyen hever frelste, ferdig hjem og i frie og vil frysk av møgnetøyen.» Med han enn taler, kom han øker fra forståelmannen og sier, «Døttetøyen slakna, kui, avmæk at du marster han langer.» Men Jesus tok ikke ettertammen åren og taler våre, og sier vi forståelmannen, «Øttast ikke trygg øyne.» Og han gav ångon løyve, jeg fylltes visser, og tan Petre og Jakob og Johannes bror Jakobs. Og ta koma at husen kja forståelmannen, og han ser her slukan geng av fæltsju i gråto og gaus i ytla. Og han fyr inn og sier vitt deg, «Kui laga til seg ui og grata, badni ikkje dett, men ta svevor.» Og ta leo at honom, men han korter det ødel ut, og han tekur fægirna badnun og maurna og tar som vi honom våre visser, og fyr innar her som badni la. Og han tekur i håndena av badnun og sier vi henne, «Ta lita kumi, til tutt luttla djenta, jeg sier der, røys til opp.» Og vi tar sama røyste djentan seg opp og gikk omkring, tog at hon var 12 år gammel. Og i stundene var det fra seg sjølven av ekvillium bilsene. Og han leie ta med rykan vi at ungen måtte få etter vita og sige at hei skulde djeve henne at eta. Satte kapittel. Og han får bort til henne, og han kommer i fedrebygd syna, og lærersvenner hans er å fylge honom. Og ta i kvilledævren kom, tak han at lærere i samkommet husen hon, og mange som lytte å han omdravest størlig og sette, «Kvene mannen heve hette, og kvene dette for vursdame som hånden er given, og slukka kraftagjerer som henta vi hånden hans av. Er dette ikke træsmiren, soner, Mario og braur Jakobsar og Josesar og Judasar og Simonar, og er ikke sister hans av her tjåkken, og tegge tauke seg illt av honom?» Og Jesus sier vitt deg, «En profeter er ikke vannvirder, utan i sin egna heimlande, og mellom sitt egna kjellfak, og i sin egna huse. Og han kunde ikkje her gjere nega kraftagjer undan tidje, at han leie hendene av noe fa sjuk og grødde teg. Og han undraist av vantugtara, og han feraist bygd ur bygd her om veger og lærte. Og han råpa i tar tøll tilsyn, og føra senda tar ut tvær og tvær, og gav at han valda hennan avrøyna andunum. Og han beit heimann at han ikke skulle tega vi av feriene, og han bært stav, ikkje brei, ikkje klassik, ikkje kåpapinning i beltenen. Men tau skulle tar veri skån, og leta tekun ikkje ui tvær kyrklar. Og han sier vittar, «Hver tid så koma inn ui en hus, ta veri her til de færa stegater herne. Og hver han stavur som ikkje tekur møtetikun, og ikkje høyretikun, færa borter herne, og ryste duste borter under fotontikkere til vittnesbordet møte taimen. Og ta før ut og prate gavet at jeg skulle vente om. Og ta røyke ut nekvar ytler antar, og salve av mange sjuk vi olje og grøtte teg. Og Herodes konger satt heta, tog at navn hans er vært våre vuja gite, og han sier, «Johannes Døybæren er risen opp fra degen, og av tørre grunn virker kreftene av hjønnen. Som er satt til Elia, og som er satt til en profet rett som er en av profetene. Men ta i rødes fratte til han, sier han, «Tan Johannes, som er ledd halssøka i risen opp. Tog jeg det samme rødes, har jeg sendt ut menn og tidsi Johannes, og sett han fastan i fengahus, vegna Herodiasar, kone Filippusar, braur hansara, tog jeg at han er gifse vi henne. Tog jeg at Johannes har sagt vi Herodes, til jeg tar ikke løyvelet, at hava konu bravurtunns. Men Herodias hei agg til hansara og atlega få han tyknan av døvun, men han fekta ikkje framt. Tui at Herodus hei ötta fyrir Johannese, av tui at han visste at han var en rattvísur og heilavur meavur, og han verdi hann, og hverja fyrir han lutti óhann, ver hann i døburhúa og menga lútur, og han lutti fegin óhann. Men så kom han leali dævur, ta og Herodes af føingar i sunnum gjörde varslu fyrir störrmannun sunnum, og herhövdingurun og hinn frejaste mannunun i galeriju. Og dötterin tja sjálfari Herodias kom innar og dansaði. Og Herodes og gestunun luktis vel á hana. Og kongurinn segi við gentina, «Bými um hvað þú vilt og ég skal gefa þetta.» Og hann svör henni og segi, hver til så byr om ville djeva þær lyka til helvingin av rujumunum. Og hon far åttar og segir ved mörsuna hver skal det by om, men hon segir om hødd Johannesar døybarans. Og alt fyrir ött far hon skundeslega innar til kongen og be han og segir, jeg vil at til nu i stundene djeva mær hødd Johannesar døybarans og en og fæte. Og til at kongeren gjørdes tungur i hova, vildi han ikkje sinja henne fyrir øyana og gestana skuld. Og ved det samme sendte kongeren en vaktamann av sted og beg honom at hanta hødd hansara. Og han fjør og halsakte han i fengehusen, og han kom atter ved hødd hansara en fæte og gav gentene til, og gentan gav møresunne til. Og ta i lærersvenner hans av fratte til, kommentar og tøk og lykke hans opp og løtte til henne grøv. Og apostlene kom sammen atter til Jesus, og ta søtte hun fra ødlund tusen du hadde gjørst, og at de tusen der hadde lært. Og han sier vittar, kom en tid nu sjolver borster, ansamater i en avbygdan sted og kvile tykkuna synder. Ty at her var mong som kom og fjore, og ta fing ikkje så fratt som matnair. Og ta fjore vi baden og borster i en avbygdan sted ansamater. Og folk sa ut affara sted, og negv kjente tar, og ta flokka av oss ser man her til gong ur ötlum bygden, og ta kom undan taimann. Og da han kom på land, så han en større mannfjølt, og hånden takte hjertet jeg sindu i taimun, tog at det var som seier i ångan hire heva, og han tok under at læra til mengt. Og i taget er langt for å være vel fram, kom en lærersvenner hans til hans og søtte, stavene er avbygder, og til er langt og vel fram. Læt deg være fra til, så at jeg kunne komme til gerannar og bygdenar, her i nånd og kjepa seg akkurat at eta. Men han sverer i og sier vittar, Gjev tid tøymen at eta. Og ta seg vi han, skulle utføre sted og kjepa fyrir 200 denarer og breie og gjev tøymen at eta. Men han sier vittar, hvordan mange breie hever tid, færre vite. Og ta etter høyde hukt, etter sier tar 5 og 2 fiskar. Og han ber tar leta ødel setas nyer og gir grøna græse, samla vi samla. Og ta settes nyer og i flokkund, 100 i summon og 50 i summon. Og han tog henne 5 breiene og boa fiskarnar og løyd opp til himmels og valsiknaie. Og han breid til breiene og fekk lærersvannen og teg av bera taimon og boa fiskarnar bort i han øysene sunder i middelen ædl. Og det finger seg ædl og var mett. Og det hentet vi opp i 12 fotlar tever av målen øysene av fiskarnar. Og tar som etter høyde breiene var 5000 menn i tale. Og ved det samme nådde han lærersvannet sønner av færre baten og færre iver om henne med inn til Betsaito, med henne sjølver lærde mannfjøltene færre frosser. Og ta han var kjester fra tæmmen for han nyan av fjall at halda bøen. Og ta i kveldet var komme, var baten midt ut i vattnen, og han ansamadler inn i landet. Og han sa at det var strevet til tæmmen at vinna fram, tog at det hadde andre av oss. Og om 4 og 8 vøker kommer han tiltaret gengandi etter vattnen og atle gengar fram om tar. Men ta etter så han kom gengandi etter vattnen, hilde ta etter vera spørselse og ta råpa på vi. Tog at atle så han og ta rattest. Men i somme stund tala han tiltara og sier vi tar, hever gott test, til jeg öttest ikkje. Og han steg inn i båten tiltara og vindur i megkaje og ta vera rattelige offarner av bilsene. Tog at det ikkje skilt her, som hent vær ved breginnen, men hjertet tar av herst. Og ta etter hatt rov i vrom, kom etter et land i Genesaret og lødde et her. Og alt fyrir ått tar bare komner opp av land ur båtenen, kjente folk han, og ta runde om alt bygdala i her, og fører å bera kjulingene i sondjen atter og fram, her som de hørte at han vær. Og hver han som kom, til bygdar, etter til steder, etter til gass, her lødde det henne sjuko av torgene, og bøg han om at de måtte nema en av vi falten av klæven hansara og ødelt hei og nå må vi han være frysk.
0: Vi tar til Berg og Jakobsen lese ur evangelien nå etter Marskos. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hei dit, så en nødt morgensending ved veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studie tjei i Havn, og som alltid, Tor Arne Samsen, til å reie hjelpe til ved det tekniske. Og i sendingen i morgen, så ferdig hendte her fire tøymann å spille nægra sjenker, og omkring at han faktisk relaterer til kvittsånda som stender for fremman, og så ferdig etter å lese hula i bøyblene, og i samband med kvittsånda. Og du sett den parten av sendingene, så færer vi da lurt etter en parti av Gjerstamal. Og Gjerstamal til en sending fra Iktus i Søldafire. Og her som parten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for noen viker siden. Og nå færer jeg så lurt etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færer vi da Ledja 4 ved Salmonon. Hins sikne er det ved Sucha Fro. Og her en utgave av Og kringvarsfløvende syng min sval, og til helst den første utgaven, til stedet han ikke taler akkurat for dem. Og dette er Sundsje i Kristianskirkenet.

Einstund, og Jesus, du som fyller alt i alle. En sanger til Åke Samuelsen. Og av nekvån metter som perlan av at han sanger noen som Åke Samuelsen ikke. Og gjør seg til til leisene. Nå fører vi til Andrei Crouch. Og til vi en veldig kvitt som sanger. Like the rushing of a mighty wind.

Vi tar til andre i kraut, vi synner falskje. Vi synner ekna sanskje eisne, like the rushing of a mighty wind. Han vi så vidt jeg vet, ikke tøttet til forrest, men tæt jeg synskje om en så susse av sterske vinde, en så susse av sterske vinde, kom og fyll okkara gjørstå av nudjon, en så susse av sterske vinde. Og dette her peker sjålvandet til den første kvitsundegn som vi leser om i Apostlesundet 2. Det følger kom inn på andre. Og så synes jeg det heter, «Læt jeg fløy meg iver, læt jeg fløy meg iver». Andre verset sier, «En så å som fløyer iver, en så å som fløyer iver, kom og fytt dere gjørst og enn en affær, en så å som fløyer iver, læt jeg fløy meg iver, læt jeg fløy meg iver». Synes jeg det er flere fyrne. Og det synes jeg verset sier, «Læt folk ikke komme lengvis fra, som du sender andre til nye, at løvka kyrkjene atter, kom som sterkere vinter, læt jeg fløy meg iver, læt jeg fløy meg iver». Ja. Vi tar færre til Marie Andreasen Hense, vi sender noen Dalsens kvita lilja.

Vi tar det, Marie Andreasen Hense. Vi sender noen dalsens kvita lilja. Det som jeg minnes fra mine badnaren, det har hatt av å være inn til sangren til mamma mine. Og her er ferdig å lese hula ja, så ferdig vi at høyre Trond Eriks, vi sender noen vilket fellesskap. Musikk

Mit heute Trond Eriks, wie sendst du welches Fellesskap? Ein deiliger Sanger um Tag Fühle, zum finsten Fellesskapen wie Jesus Christus Johann. Und nun fähre ich zum Sagt, at lesa und hulleia ur Bibelne. Ich nehmte der in Birjanene, at der vorher Samband wie Kvitsunna. Und der fähre ich so als Nigeria. Vi hugs med her vi kvitsun, det her sviste høgtøyen av Taimus og Vidav Hilti Jagnar, ser kyrkjelige høgtøyenar, byrja vi jólun, og så koma postjenar, og så kjem Kristi Himmelfredavar, og så nu det kvitsunan. Det som kommer til møyen i samband vi kvitsun, hva kvitsunan? Ja, det kan sies om medle nekv om det. Og du kan lese om kvitsunan her i Apostlesøvnene kapittel 2, hva som hender her. Men det alt ui einon sammanhengje som vi får i djøkten evangeliene, og så kommer vi inn i apostelsøvnene, så får vi den sammanhengje vi, og da vi så kommer ut i brøvene, så får vi forklare en meira kvært ui hette her gonger ut på, eisne vi kvitsunne. Og da det kanskje akkurat beinleisende at det kvitsunne, men det uslite av tøya. Og enda male vi, ætlen hinne høgtøynene, Bæði jólun og påskun og kristumafræðardægi og það var kvitsuna. Það var það sem Jesus kom til. Tói heimurinn manglaði næka faktisk helt frá byrjan á það okkar fyrstu foreldur trýni fram á pallin og höttu möflagan til að velja lúsustræ men það valdi degjanstræ. Það var ekki kallað degjanstræ í bíblina men það var það Så det førte deg av visser, kunnskapersreier. Og det valgte det. Og så løs får det ut og fyllte hjørnet vi mennesker bøttene. Nå mangler det her. Det som god til atle at det skulle ete av løses treier. Og så herfra fytte heimen. Men langt tar i begynnelsen, tar vi leser i første målsbok, så synes jeg vet at god, han har en atle. Det nok så løs. Han visste hva for å hente. Det nok ikke ivig om det. Men mennesker har så godt finnet sin første verlig rønt på å slippe velge selv. Og en tag så var avværingen kommet til Adam fra gode at han der til etter å trene til kunnskap om godt og ilt skal til visselig å dødge. Og så korsene så etter de av trene til kunnskap om godt og ilt. Og de døde ikke fysisk men de miste nærværende, samfellet, vi feiren og i himmelen som har skapt alt dette her, og som har så valgt rydselig å signe deg, og atle at de skulle signe, og være signing. Men søvende ganger vi fram, og vi vet at så godt utvalgte Abraham, og Isak og Jakob, og herfra Israels folk, og herfra så Jesus kommet. Enda at det var talsiner til Jakob, eller Israel, som han fikk navnet settene. Og det var så til talv 18 år i Israel, men det enda så vi at det var bare jøda 18 år, og det altså jødene, jødene. Og fra jødene, fra jøda 18, kom så Jesus Kristus, Guds soner, og i heimen. God, åpenbærer som menneske, føtter inn i hendene heim, og det som er kåren som vi alt kommet inn i hendene heim, herfra begynner jeg, som så kulminerer et av nærskilt hatterpunkt av kvitsonde. Og jeg vet det godt, det veldig lite forståelse for kvitsonde, På en måte kan man også si at det en god grunn til det. Tøy at det ikke mener vi at man bare skal kunne forklare rent teoretisk, nesten ut fra kunnskapsbasjonen, hva kvitsen er. Kvitsen atlet til å oppleve, erfære, få en verelig livsrønt vi, en livsrønt som evig, som fører himmelen inn i okken, som gjør okken til nærvære som akkurat første foreldre hadde åren til vår åløyen. Til nærværene miste deg, men
vi kvitsunda, så det han nærværan kommer atter. Og det det som ligger mer av hjertet til oss om kvitsunda og det. Vi sitter her at lærersvennerne, når Jesus dør og ryser opp atter, og så fer fra dem, så hever Jesus et prat ved der. Han hever en langere samrøve. Vi lærersvennerne tjasser, og han forklarer at han etter. Det ikke bare så langt, han bare stinger av, uten å ha forklaret. Og selv om det ikke skilte det, da han sier det, så sier han eisende vittig at det er for å skilje det. Og da peker han også, eller visste også, at det er vi hele andre, vi talsmannen. Og det som Jesus i verdeleggen sier vittig her, og i seg samrøvende, og det kan jeg lese om i Johannes 13, 14, 15 og 16, og så kommer høvdsprestabøen Jesus her i kapittel 16. Du kan lese de kapitlene her, det er egentlig djevende å lese. Men det som Jesus så forklarer dem ja, jeg færre fra dekken, men jeg kom i atter. Det er han i verdelaget han sier. Han sier, her vers 18, jeg skal ikke lete til hvem færre leser etter. Jeg kommer til dekkeren. Man kan bare umynda seg reaksjonene til lærersveinen og Jesus fortelle dem at han fyrt fra dem. Nå livet her. Oppgavene fyrer av løst, så nå fyrer jeg fra til kona. Og der hadde jo faktisk innstillet alt sitt liv, det siste tre årene, sammen med Jesus. Ved under hans vannsjabreie, kan man nesten si, han setter opp og prøver flere fjerner, men han var alltid her og loftet dem. Altid, ja. Et typisk dømme var at Peter skulle gange vattnet over til Jesus. Er det to herre, så be meg komme til døgn. Kom, sier Jesus. Kom, sier han Peter. Og Peter fjer, og så lenge man hikker på Jesus, så ganger han om han har vattnet. Men ta i han så ser alt den her, og etter her øyla vekkere, så hikker han bort av Jesus, og så sakker han. Men Jesus er her, han bjerger dem. Så han svært alle veien. Altså, han var alltid her, og i sørste enda så var Jesus alltid her, og rettet i situasjonen, kan man si. Men nå sier han fer. Åh, jeg forstod det slett ikke. Jeg halte heller ikke det virker ordet som det trodde du. Men jeg finner kjøtt og sørste at det var altså alvorlig at han fyr i årene til Herre og Mester til Herre, Jesus. Nei, han fyrreker der. Han fyrreker der ved alt, altså. Som en del ser, jeg skal ikke lete til hvem ferie leser etter jeg kommer til tikkere. Og ta her han bare fra han undan sagt at han skal be ferien om at han skal gjøre tikkeren at lærersvennen en annen talsmann av være tjattikkeren at lærere over. Andre sannleggene som heimene ikke kan få at han ser han ikke og kjenner han ikke, men til kjenner han tog han vera tjatikon og skal vera uitikon. Og her kommer altså en øylig moner inn og i mån til det som Teir hadde opplevet sammen med Jesus. Teir hadde opplevet Jesus som vi tar var fellesskap vi kvann annan. Hva er det så som gjør en fellesskap gåan? Jo, det er gåa relasjoner mittlen god menneske, som vilja kvar en øron det beste. Og alt det hadde kjent vi Jesus. Men som sagt, han fer, men nu kommer talsmævren. Som i verleggen Kristus som kommer atter tiltale. Han nevner eisnet det her om se og feiren at vi skulle komme til hans og tega bostad tja honom. Og han sier eisen her at tid hørte at jeg sier vet ikke om jeg færre borster, og jeg kom i atter til tikkere. Vi kan lese her i Apostlesøvn kapittel 1 til å ta Jesus færre fra dæmon. Han sammen med dæmon, og han lærer der. Til Lukas som skriver etter her, at ja, la meg lese bare fra begynnelsen her, at henne fire borgene skriver i et teofil som alt det som Jesus får undragere og lære. Inntil den det han var tidsen opp, etter at han vi heile andre noen, hei givet apostelen som han hei utvalgt på. For i teimen heian, og vi sier ikke knyt i midten Jesus og heile andre,
nettopp til han sier at etter at han vil hele andan han har givet apostelen som han utvalgt på, fyrir teimen har han eisne etter at han lige vursi livande ved mange prekvun, vi til han i fjørte det er leta sjutja seg og tala i om til han som høyre rydtje gods til. Men han nu var samvitt, han gav han til at båda skulle ikke færre ur Jerusalem, men boja etter tog som færgen har lovet. Som tid, sier han, her var hørt med tala om, og det var, vi går så her fra Johannes, som vi la oss her fra fyrstene. Tog sier han, Johannes døpte vattnet, men til å være døpte i hele andan, og han ikke der i omlytner. Her er det der en og to støve, at her, det skiljer ikke et andalige, ja. Og jeg skal at det blir ikke til at skiljer det andalige ja, åttan vi heller andan. Man kan ikke gjøre det ringer for det her, men Jesus han legger alt for det vi har forklaret den om Guds rydtje. Men det er det her at jeg sier, ja, men herre, hette togjen tar du enda reiser Israel rydtje. Israel vær som vi vet har herset av romverjon, her står han ikke til, men Jesus sverer dem, det er ikke for tikkene av vida tøyer og tøymer som feiren her åsett av sin egne valgte, men tid, tid skulle få kraft, ta i hele anden kommer i vid tikkene, og tid skulle være vittnemøyene bare i Jerusalem, og i ødelig Judea og Samaria, og lykke til enda gjæreren der, og så var han tidsen opp fra dem da. Men så kom kvitsunan. Og til så ikke vi så i øren kapitlet her, at ta en nå kvitsun der kom vår til alt kom sammen og en og steg. Ta kom knapplige ljøv av himmelen, som ta i overfor stormer brester av. Ta fyllt i alt huset som de sålt jo i. Tunker en av eldre vurs i fyrtegmen, og ta skilt seg sunter, og settes av kvart et herre, og legg mest lett her, og de var ødel fyllt av hele andan, og for å tale under tungemål alt ettersom anden gav dem å si. Så nå er en øyelig brøyting kjent, og de er fyllt ved glede. Hvor sånn han var en gledesfest, en gledeshattøy, til å være så sannlig her, at den enda dagen i Jerusalem, da hele anden kom, de ble fyllt av glede. De var så glede, at de som kommer, som strømmer til, for jeg vet ikke hva det er for noe, at de uten forstand, kan man si, de undrer oss, men så var det noe som sa, det er bare fotler av søt om vinner. Så det virker som om at han virkningen kunne blandes det her, men det var ikke det. Det forteller Petrus og han, at det er det ikke. Men det som vi så husker om ugesen her, at nå er nærværet Jesus er fullkommen i lærersveinen. Så nå er talsmauren Kristus kommet til tala. Vi sørger oss nå i Kolossbrevet til dømes at om hva hun dør der er Kristus i åkken. Så det er Kristus som er kommet etter til tala, men ikke så er det at jeg kjenner han, at jeg sørger han vi eier noen og kan teke i han. Men nu är det, man kan säga, nu är det han som tar ut här. Han finns ju tärtje av taimon. Och är flottad in i tarra anda. Och som vi säger, in i tarra görstera. In i lys upphavet tjåkom. In i anda åkara. Här är hela anden flottad in. Och han flyter in här till kvönt han som tror av Jesus Kristus. Så han til nærværet nå ble hun ser sterklig værlig. Og herfra brøytes alt. Apostlesøven er en veldig, veldig søve å lese om hvordan vi sørger at nå er Kristus ui synen likhame. I bøybskene høper så er Kristi likhame til er alt tryggvande mennesker. Alt de som tryggva av Jesus Kristus som Guds sønn heimsens frelsere, og som herre, de er kristelige. Vi har hørt at han sier, vet dere her, i begynnelsen her i Apostelsøvne, han sier, vet dere, at de skal få kraft, da hele anden kommer i vertikken, og de skulle være vittne mine,
bæði og Jerusalem, all Judea, Samaria og Lukas enda jærarinnar. Vi vita frá brøvnum at nú teir og teir som her, nú teir Kristi líkam. Tal sía at Jesus sjønligir atter mittlum menneskina, men ikkje líkamliga som har vært åren, men andaliga ui teimun menneskinum som var døypt i hele andan enn det her kvitsundegin ta ui anden kom og tog bygg. Og man sier at kyrkjan la samkomman var født tandegina. Den her stormen av himmelen minner om ta ui god blåste lusanda inn i nøsna tja Adama. Og lusanden kom her, han var en livande sala. Nå det hatt han nødja løyve som vil blåst inn ui han nødja likame, han nødja menneska som det eisne vil tale om. Og til to en pastor som trykva Jesus. Hva vi høyre til i imiske støyene, hva skal jeg ha? God komplett og interesserer ut ui. Det ser du ikke hva som er fremmefri, at han fyrir nækran, hva vi høyre til. Det som hever tøytning at vi trykva av sånne hans er Jesus Kristus. Og herfra fellesskapen, og han røkker inn om alle murer, alle grenser, røkker som fellesskapen og i andan om. Og til det som vi så eier livet etter reisene, og vi videre fra 17. Korinth, kapittel 5, at her etter kjenner vi til ungene etter holden om, altså etter til menneskens lia, men vi kjenner hva annen etter andan om. Men jeg husker om jeg ser nærværende, men det her nærværende som får fra lærersveinen, først tar Jesus døye, men så kom han kjøtt etter til der da, bare veien til han var opprisen, så var han natter her. Men det var så ferdig himmels. Og det ganger seg tog ikke det han. Det var veldig forferdelig det her, så tog ikke det han. Da Jesus var ferdig himmels, og hele anden enn ikke var kommet. Men der var det finnes på om å boie, og her var det der, og nå var han den her, og fattelige nærværende han kjøtt dem. Og vet du hva? Hette enda maler vi frelsene. Til at du og jeg skulle kjenne og eie og erfære og oppleve disse nærværende av Kristus og i oss. Det er ikke noe som vi kan strøy oss til. Det er ikke noe som er forbehylde noen bestemt om mennesken som hører til en eller annen retning. Kanskje man sier pinser eller kanskje man skal teie. Har det gått til teie? Ja. Nei, slett ikke. Etter alle ødlengårdsbøtene. Etter givet ødlengårdsbøtene. Og dette er det som Kristus og Jokon alt i nærværende. Han tjokon allan veien, alt i, under allan omstøvn. Og vi kunne leite til hans herre, opp at det neglattere er mennesker kunne ta. Du tar skulde ofte kanskje færre lengveis, før jeg kommer til hans herre. Men det han i Jokon. Han ut her som tror han. Han tjattere. Og han ikke bare at du skal leve bei ui og av hese nærværende. Han vet alt, altså. Han raf i ødlån. Og han har en fytling av djevåkken som lytter åkken på alt. Og jeg vet da, jeg har jo opplevet da, at hende her fytlingen av hele andan til ånd. Ikke her av hjørnet. Det er ingen terapi som kan metes ved det. Ta ikke med tankene om meg nå. Ingen vårens sjale, som sammen med hjørnet stående i heilbrikte, og har vært til å medle jeg større hjelp for rettelende mennesker her i følgen. Og han ble til å si at dette er det neste beste. Heilbrikte er det neste beste. Det beste til Jesus Kristus. Og jeg kjenner han. Det etter fullkomne samtidig, og jeg har snakket vitnesbordet om etter hvordan mennesker vi hele andan og har finnet det hjelp som det er bruk for det. Jesus grøtte ta, og han grøyre det, vi der gjør han det, vi hele andan som er tjåkken og jøkken, det kan sjålvande hende og jøkne mennesker som bier for øre mennesker sjålvande det, men heter etter givet til for en enkelt han av jøkken. Kristus og jøkken, vann dårdaren er. Han har tidlig bygd i oss. Han tjåk, og han ui oss.
Og det det som gjør livet så innholdsrikt her, medan vi bøyer inntil vi kommer til den himmelske stegen. Og vært ikke for det, så vet jeg for meg selv, da, hvis det ikke var en realitet, at hele anden kommet, han tidlig bygg for meg. Så, ja, jeg vet ikke hva det gjør det hver jeg vil, det blir så hypotetisk. Men jeg var ikke ui sned, jeg har ikke haft det, var signet jeg løyve, som jeg har haft nå, i øyne kvar, siden jeg var, ja, godt 20 år gammel. Da. Så derfor jeg holdt så ikke år siden, faktisk. Og fætlet som tog i ganger, men i alle disse togene, så har vi bare kjent hans nerver. Og ta, og jeg vet ikke bare enda for at jeg vet det, jeg har sagt det flere for, men det som ble så helt av hentelig størst og livende for meg, for det aller første, så kjente jeg og visste innan Øymer fullkomlig at min synd var fullkomlig stryket ut. At jeg var regner. Og det var noe som han hadde gjort, ikke noe som jeg har strutt med til han. Og så hendte her fytlingen av hans nerver, som brøtte mitt liv fullkomlig. Altså helt og alldeles fullkomlig. Ikke så at jeg var blitt en angel fra det til annen, til ikke en, men til her vannene enn det. Men jeg kjenner hans nerver, kjenner hans dårlig innan øyser. Altså, jeg har ringt å bruke år som kunne løse dette her så fullkomme. Men jeg merkte et bein av veien. Og det var at jeg leie av myrske rasle. Og i ene nå. Så akkurat som han der kontakten var tentret innan øyer, vil jeg også innan øymer. Og det var kvarv. Og dess raslen, hun får kanskje ikke lykke kjøtt, men hun har mistet ikke, og så får hun. Løyende, løyende, og så var det vekk. Og det var vi hele andan og i mer. Og jeg vet ikke hvor tøyen tørver er, men Jesus vet. Og han er svære. Kristus er svære til alle hemses nei. Det ble sunnet ikke, vi holdt fjersen om. Og en hel røsla stod opp hvis han heiten om Kristus er svære. Og til veldig, så er at Kristus er svære til alle hemses nei. Onker hever spørst i spølne, eller kanskje for å spotte sin, ja, men hva er det spørningene? Spyr til mennesker som løya, som har det ringt i sin innaste. Og på alle ære mater, eisen har det ringt. Kristus er svære til alle mennesker. Løyga mye hver vidt er stødd. Jesus Kristus er svære. Jeg husker eisen om å si her årene her i Rombrand og kapittel 20, som er øyla velkjent. Jeg husker det som er svært til han som kanskje husker, ja, men jeg hadde ikke for meg, jeg utenfor her, han kan ikke være noe ryker for meg til at jeg eisen kan få det her. Men her skriver Paulus om dette her, vi Kristus er han. Han sier her, jeg kan bare lese noen verser her, at fra 5. verset i Rombrand kapittel 20, Moses skriver jo om rettvisene av lovene, til mennesker som hette Gjer skal leve vi tøy. Men rettvisen i era trygg sier så, si ikke hjertet tøy noen. Hvor skal fære opp til himmels? Til å få Kristus nye. Eller hvor skal fære nye i avgrunnene? Til å få Kristus opp fra henne om deg. Ja, men hva sier skriften da? Hva sier hun? Hun sier, året til nær og i munnet tøy noen og hjertet tøy noen. Til året om trønne. Det som vi prædika, tøy om tøy vi munnen og gjottar Jesus som Herre, og trust i hjertan om at god rest i han opp fra hin og deg, så skal du være frelst. Tøy vi hjertan om trur ein til rattvise. Og rattvise her til akkurat enn det her, og ha sannan av at vi har rensa for sint. Tøy vi hjertan om trur ein til rattvise, og vi munnen hon gjottar ein til frelse. Hette her det som skriften viser åkna av veveren til frelse. Jeg vil faktisk unga løte ui at du som lurer etter meg trust ut den hjertet av Jesus. Vet du hva? Du prøver ikke å si det akkurat bare vei vi andre mennesker, men si det bare hardt. Jesus, jeg takk til deg. Jeg takk til deg for at du er bare i hamsens frelsere, men du er eisne min frelsere.
Jottar Jesus som herra stendur her, og trust i hjertan er god rettan opp fra en deg, så skal du være frelster. Hette gosår, hette ikke noe som Daniel har funnet på. Så sier han, vi er her. Til alt det så er det største. Skriften sier jo, ånden og i trøyre han skal være til skammer. Han sier her, at skriften sier jo, ånden og i trøyre han skal være til skammer. Hvor? Jo, ånden måneder av jøta og grikka, altså etter jøta og hedningon, hin samme jo herre allra, og så heter det, og han nå ryker for ødelig teg som kattler av han. Det stendet der fullkomne frukt og i båje av kattler av navn Jesus er. Om du ikke annet vet, ja, men si bare, Jesus frelser meg. Du kan godt takke Jesus for frelsene på forhånd, du tar her langt gjørst. Så, og ta er det her nærværende, han tar underfotla erfaringen av at synden golden, og at han kommet inn i stedet fyr. Det ble ikke tomrom ta synden for, nei, hans fytling kom fram med. Og så kom det godt spørre, ja, men så vi fullkommen. Ja, og i hånden vi fullkommen, og hans fullkomna liv bor i okken, og hans ikke nå som herre okkara, at släppa att göra sitt fullkomna liv till en part av okkara liv så att vi mer och mer lyckas honom och blir ombrott som det ständer här och i tre kapitel i Göran Korinbrava. Han säger här att vi blir ombrott till så moment från dult till dult som från herran och i anden. Och detta ger alla månen. Kanske du har haft ett liv en affär tog in att ta i dig. En tog kanske vittna jag möter dem. Men livet livet. Och du begynner att missa trunnen på dig själv. Och så tar du inte mer. Kanske du begynner att hålla dig borste från möten. Fälla skapar vi till tryggvande. Men Jesus han den samma. Han den samma. Han är min söva. Det tog ju sig han. Han är min egna söva. Tog bättre längs gärna. Men lukka mig inte kvar i livet vid det stöd, han den samma. Och han alltid närvarande. Han inte att släppa vara så närvarande att han han som fyller och om vi syna i glädje. Så jag får bara säga, amen. Här är er tryggt till Aida, lukka så väl som nära andra. Jesus Kristus, son och Guds, han till och om ödl. Vi færa nu at høyra til Linda Randall, som kjøtt kommer av vidtjatt enda veien. Vi sender noen Heaven Came Down, og han tuttet til forrest. Vi skal færa lese togjengene til Petri Haberg, at han har vidt hørst Linda Randall sin kjent, han sender Heaven Came Down.

Og vi Jesus, så sendingen vi i veien, for det kommet at enda. Og i to fyrre personer sendingen, så har vi spalt nærkere sanger, og nærkere at de relaterer essen til Kvitsundna. Og så har vi Lise og Holeit i samband med Kvitsundna. Og i det senere personen, så har vi lyst til en parste av hjertemal fra Iktus og i Søltafire. Henda sendingen, hun vil høre atter i kveld, mye kveld, klokken tjei, og atter i morgenarne, klokken fem. Og om man har løtet, så den eisen kommet ut som pottvarsp. Etter det beste av verste tikkere, Daniel og Ole Jakobsen, og sier tusen takk for hesa fer, og jeg fra innskje øtlån en gledelig kvitsunne.

Ta inn og kvite som det er vel kom, våre til alt komme sammen av egnom steg, Apostlesøvann 2.8. Kvite som er i det. Folk har glett seg til å få en egen fryte, så de kunne njøte naturen av landet og kjekve, som løyte opp av fjallatint, som Mikkjall er ikke yrte. Fra tog jeg var unger, hever til alt og i verden min tråden at løyde sammen til samfellagsstevner, her til her hever verden kring øtjaner, til å være sammen ved bøtnengods til felags, løvgan og glede i herren. Først og fer jeg var til kristelige kvitesundestevner var i 1903. Ta jeg sammen vi vimmene min og Øssere Berghammer for Sotlevoks som 20 år gammel, og vi kom og byggva til Ragnhild og Andreas Djurhus. Henda stevnan stender fire mer som neka av de mest signaia i løyvemøyna. Jeg kom ta at kjenna tutningen av at komme sammen til slukar stevner, og hvem tutning til hever at vitja hvem annan samkommende middel. Og et annet som gjør det at henda samfellagsstevnan var nekka særligt for meg, var at dette var først og fyr jeg fikk dirve til å bera fram av en allmennan vittnesbord om Jesus som frelsare min av samfellagsmøten. Samstundet som jeg fikk andalige viner for løyve, og ein ålekjande langsel etter at være saman ved bøtnengods, ta i til å komme saman. Just hesen langsel kommer til skjøntar, og i sambandet vi til halsanna, som vi tar skriva i og i poesibøkjena, tja Jón og Sørensen, einari av døtrunnen i husenum, som ta måtte være om 12 år. Flutja fra ungdomslistenon, stevn etter rattvise trygg, kærleika, frie, saman vi taimon og i kalla av herran av røyn og hjarta. Og hattast den til skriva i Ørun Timotheusarbrevet 2.22. Hatta var så årene som jeg skriva i i poesibøkjena. Kvitesunnan høgt og i heila av andans, til minnes om hinn fyrsta kvitesunnadegin, hinn signa av degin og i heimsøvene ta og Jesus oppfyllte lyfte som han gav, aren han fyrir atter til fægersøyn, at han skulle senda talsmannen som heila i anden. Han hever til enda

Fyr andi Guds at halda upp hætt at reyja og kalla til omvending. Men i hesare stund veru til atterminter og hetta. Læt hui ikkje høyla og andans kall vera ausværa einafyr enn.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv og skriver. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringkvart. Vidt høyrast. Tjei.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Bergur Jakobsen lesin úr evangelionon eftir Markus.
2: Fjórði kapítil. Og hann tók undir at læra út við vatnið. Og en ófra stór mannamikva kemur saman hann, svo at hann nøddist að fara út í båt og setast þar út í vatnunum og öll mannamikvan var inn í landi nýri við vatnið. Og hann lærði þeir mengt í lúknelsen og segi vitt þeir í lærarsunni, Lúi og að, svo en sámaður fór út að sóa. Og það ber svo til, út í hann sóaði, að sumt sóaði fell fram í venun og fuglarnir komu og átaði upp. Og sumt fell gata gjør, her som det ikke er nekva målt. Og det rann skjøtt opp, vidt det at det her ikke var djublent. Og da jeg sålen kom opp, var det avsvige, og jeg tog etter anga rød hei, følna jeg det. Og sumt fell mellom tårner, og tårnene runde opp og kaudet det, og det bare ikke avvøkst. Og sumt fell i gava gjør, og det kom opp og vaks og bare avvøkst, og gav av sig 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han säger, tann og i øyre hever at høyra vi, han høyre. Og da han var ansamballer, spurte tar som var om han, om framtar 12, han om luknelsene. Og han säger, vitt tar, tikkun er guds rujtjus landamal given, men til tarra og i utanfyr eru, kjemur alt og luknelsum. Til tess, at de tog at de sudja skulle sudja og ikke skilja, og tog at de høyra skulle høyra og ikke fæta, så de aldri med å venda om, og tog man være fyrigive. Og han sier vittar, skilja dit ikke etter luknelse. Hvordan skulle de ta vita öll hinne luknelsene? Samæveren såar åre, men hese vi vegin i teg her som åre vil såa, og ta ut til hefa horta, kemur satan við það sama og tekur orru bústur som var soa ut þeim. Og somalæg sýna, og soa eru gattagjör. Til þeim som ta ut til hæra orru, strax tekur mötatúi við glegi. Men það hefa ekki rátt úr sér, men halda bært á aðeina túi, kemur það trångt eðla eðsakn fyrir orsins skuld, tekur þessi mænbúa í stundinu. Og her eru onnur, og soa eru mellum törnur. Til þeir sem hefa hort orðu og verslíja sorgjur og rugdamsins svíkara og gyndinar eftir öllum örun tröndjas inn og köfu orðu og það verið fruktalest. Men hínu, som svo að veru í gáva gjör, til þeir í hæru orðu og teka vittu og beru afvöxt 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og hann segir vittar, mann ljósu kom inn fyrir að vera sett undir skeppamáli eller undir sandjuna. Man ikke fyrir að vera sett og ljósa stekan. Þú ikke í nega langt utan fyrir að koma upp, heldur ikke verða dult utan fyrir að koma og ljósmála. Og mongur hefur øyru að høyra vi, han høyri. Og han segir vittar, gefur gætir etter hverðið høyra, vi skal tikkum vera målt, og þið skulle æsnu få umframt. Þú að tann som hefur, honum skal vera gífi, og tann som ikke hefur fra honum skal vera tíki æsni það som han hefur. Og han segir, vi Guds rúti er það svolægis, voru som tá og ég meður hefur lagt sá og jörina, og svefur fyrir upp nótt og dag, og sá ég sprettur og vexur högt, han veit ekki sjálfur kussu, eða þess að sjálfari ber jörin gröju, fyrst nálar, sújan í aks og sújan fullt kodn og í aksinum. Men tá ég ekurinn í stegirinn, setir hann strax á ekurskúrun tói að hesti og komi. Og hann segi, hvert skulle við lukna Guds rúti við, eðla í hverjum luknelse skulle við svina það fram. Þeir ans og að sinnapskotn, som, tæra við svo í jörna, minni en öll onni frækotna jörna. Men tæra svo að renna það upp og veri større en allar urtunar og fær stóra grænar svo að himmelsins fuglar kunne byggja røyur í skugganan eftir. Og í mangun slíkun luknelsen tala ég hann orðið til þara svo lagi sem þeir verið för fyrir að fæta það. men utan luktelse talar han inte till tåra, men ansäres lägger han allt ut för sin egna lärosvännen. Och samma dagen, ta jag kommer vara kvällte, säger han vittar, lät jag baken färra i vrom. Och ta jag färra fram annan myggvinne, och ta kan vissa i båten som han var, men ösen i ära båtar börjar färgen vid honom. Och harvöver brast av, och alderna skåla av inne i båten så att båtarna var om att fyllast. Och själver låg han i backskoten och sväv av en kotta, och ta vetje han och säger vi han, mästaren lägger du inte ui att vi gänga borster. Och han far upp och hötte att vinden och säger vid vattnet ti vid kvist. Ta märka i vinden och att det var blika lagen. Och han säger vittar, kvi är tid så ratter, här var dit en onga tryggf. Och tar ötta av störlig och sötter kvör vid annan, kvör är ta hesen, att bäge vinter och vatten är det honom lojen. Femte kapitel. Och ta kom i vren vattene och i bygdaläge tjekkade jag sedan. Och lycka kött som han var färden upp ur baden kom han med över vid öronen anta i möte honom ut ur gravhällen. Han är tillhalsut ur gravhällen och ången kunde långt få bunt i han om ta så väl vid lunchen. Ty är ofta han vid bunten vid fötfjötrun och lunchen där har han slitit av sig och fötfjötrunna har han brått sunder och ången var mentor att hemja han. Och i höjlen natt och där var han i gravhällen uppe i fötlen och råpade och barde sig själva vid gråte. Och ta igen sa Jesus längt borster, kom han rennande och kastade sig nio för fötterna av honom och råpade i harrop och säger, kvät det här vi är att göra vid te, Jesus son Guds sin saksta. Jag svärger till vid god att du inte måste pyna mig. Då att han säger vid han, fär ut ur mannen till åren i ante. Och han spurte han, kvät är navnet ut? Och han säger vid han, legion är navnet ut till att vi är människor. Och han ber han bönliga om att han inte måtte sända ta bort ur bygden. Men här var under fjällen ett störst svinnafylge som tjekka biter. Och ta bau han och sötte, sända okon i svinnene så att vi kunde färra in ut dig. Och han efterlyckade i taimon och henne öron och andan för ut och för i svinnene. Och fylge störtest om man av hamren och i vattnet akkurat om 2000 tälde och drucknade i vattnet. Och hirarna som sötte tjataman rumt och sötte fra in i stenen och ute om av bygden och folk fyrir ut att sötja hva det var som hent var. Och de kom till Jesus och sötja mannen som hinner ytterli anden hever i ui, han som hei haft legionna sida ui latnan och vi sånne fulla vite och ötte kom at hei. Och tar och i sehøtte grøyde tjataman fra hvordan til hei gynntist vi mannen som hinner ytterli anden var ui og om svinene. Och det föru att bi han färra borster för att ta byggda löven. Och ut tog han steg in i båten, bär mävren som en ytterlig anden hever i, han om att släppa av era tjånen. Och han lovde honom det inte, men säger vi han. Fär du hem till din kjöls och till husfaktorna och säg till honom vad jag stora gerer Herren har gjort i mötet här och hur han har misskunnat här. Och han förra steg och tog av kundgera i Decapolis vad jag stora gerer Jesus hei gjørst møt i honom og öll undravust. Og ta Jesus var færen yfir omvattur av batnum, kom stær mannfjöld, saman om mann, og han var vid vattnet. Og en av forstøvmannen fyrir samkommu husunum, Jairus nefndur, kemur, og ta han ser han, fettler han honom til fóta, og byr han bönnli og sýr, luttla döttumun liggur og strugist, heitir vilja koma og lagt hendunar á hana, att han må släppa undan och liva. Och han förvig honom, och en stor mannamygg var fyllt i honom, och det tråkavast om han. Och här var en kona som i 12 år hade haft blåsat, och hon hade utsteg negv av negvun lakten, och hade lett ut allt det som hon åtte, och unga hjälp hade finnit, men var helt väsna. Jag tog att hon hade hört tygnden om Jesus, kom hon nu i mannatrångden att han ifra, och näm vid kläder hans här. Då hon säger, om jag får en nom, är det så bäst vi klär i hans här, vi är ju frysk. Och i sommarstund tottena i blåkälte henne, och hon kände av kroppssynen att hon var grött av mönesynen. Och allt för ett, ta Jesus kände vid sig själv att han kraft var gingen ut från honom, vendte jeg sig vi i mannamikvene og sagde, hvor nærm vi klæde mine. Og lærersvannet hans sagde vi han, du sagde, at mannamikvann trokast og tan omte, og du siger, hvor nærm vi med. Og han hugte rundt han om sig for at få eje af henne, som gjørst hei hetta. Men konan kom etterfodl og piprande efter at hun visste hva det hent var, og kastet seg nye for føtenar av honom og sige honom allan sannløyga. Men han sier vi henne, døtter Tryggvetøyen hever frelste, færre heim og i frie og vil frusk av møgnetøyden. Med han enn talaie, kom han øker fra forstøvmannen og sier, døtter tunne slakna, kui, avmæka du masteran langkurs. Men Jesus tog ikke ettertammen åren i talavøret og sier vi forstøvmannen, øttast ikke Tryggv øyna. Og han gav ongon løyve, jeg fylltes vissar, og tan Petri og Jakob og Johannes bror Jakobs. Og ta koma at husen kja forstøvmannen, og han ser her slukan geng av feltsju i gråtu og gaus i illa. Og han fyr inn og sier vittei, kui laga til seg ui og grata, badni ikkje dett, men ta svevur. Og te leo at honom, men han korte det öll ut, og han tekur fægirna badnun og maurna og tar som vi honom vore vissar og fyr innar her som badni la. Og han tekur i handuna av badnun og sier vi hana, ta lita kumi, te er tutt luttla jenta, i sier ter røys til opp. Og vi tar sama røyste jentan sig opp og tjekk omkring, tog at hon var 12 år gammel. Og i stundene vore te fra seg sjálfun, av ekvillium bilsne. Og han leie ta med rykan vi at angen måtte få etter vita og sige at hei skulde djeve henne at eta. Satte kapittel. Og han får borster henne, og han kommer i fetrabygd syna, og læresvenner hans er av fylgje honom. Og ta i kvilledævren kom, tag han at lære i samkomme husenom, og mong som lytte og han undravest størlig og søtte, hvene mannen hefa hetta? Og hver det fyrir vustdámur som honen er gifun og sluga kraftagerir som henda við hondun hansara? Er þetta ekki træsmýrin, sonur Maríu og bráur Jakobsar og Jósesar og Júdasar og Súminar? Og er ekki sýstar hansara hér tjó okkur og tegir tauku sér illt af honum? Og Jesus segir við þeim, að ein profetur er ekki vannvirdur utan í sinni egna heimlandu og mellum sitt egna skilfak og í sinni egna húsi. Og han kunde ikke her gjøre nægge kraft at gjøre undan tidsje at han leie hendene av noe fa sjuk og grødde teg. Og han undreist av vantigtøyra, og han fereist bygd ur bygd her om veger og lærte. Og han røpa i tørt høll tilsyn, og før han sendte der ut tvær og tvær, og gav at han valgte hennen øvrøyne andunum. Og han beit hennen at han ikke skulle tega vi av feriene, og han bært stav, ikke brei, ikke klassik, ikke kopa penning i beltenum. Men tau skulle tar veri skjån, og leta tekun ikkje ui tvær kyrtlar. Og han segi vittar, hver tid så koma inn ui en hus, ta veri her til de færa stegatri herne. Og hver hans stavur som ikkje tekur møte tekun, og ikkje høyre tekun, færa borter herne, og ryste duste borter onda fautun tekara til vittnesborar møte taimun. Og ta fyrir ut og prædik av at hei skulle venda om. Og ta rauku ut nekvar illar andar og salva av mong sjuk vi olju og grøttu teg. Og hei rautis kongur satt heta, tui at navn hans er að vera voru vui að gíti, og han segi, Johannes Døybærin er rísin upp frá degjun, og av tarri grund virka kreftunnar ui honum. Som er sattu til Elía, og som er sattu til en profetur ratt som er ein af profetunum. Men ta i rødus frattet til han, sier han, tan Johannes, som er ladd halssøka i risen opp. Toi hadde sami rødus, hei sendt ut menn og tidsi Johannes og sett han fastan i fengahus vegna Herodiasar konu Filippusar bror hansara, toi at han hei gifse vi henne. Toi at Johannes hei sagt vi Herodus, tei et er ikkje løyvelit at hava konu bror tuns. Men Herodias hei agg til hansara, og allir að fóa hann tyknan að döfun, men hann fekk það ekki framt. Tví að Herodus segi ötta fyrir Johannesi, ef tví að hann visti að hann væri hann rattvísur og hælöfur meður, og hann værdi hann, og hverja fyrir hann lutti óhann, ver hann í döfurhúa og menga lútur, og hann lutti fegin óhann. Men så kom han leale dævur, ta og Herodes af føringar det i sønnen gjør det varslu fyrir størrmånen sønnen, og herhøvdingeren og henne frejaste månen i Galileo. Og døtteren tja sjálfari Herodias kom innar og dansaði. Og Herodes og gestenun luktist vel á hana. Og kongurinn segi við gentina, bími hvað þú vilt og ég skal gefa þar það. Og hann svör henni og segi hvað þú svo býr vilja gefa þar lukka til helvingin af rúgjumunum. Og hann far óttar og segi við mögursuna hvað skal þið býr Men hann segi hödd Johannesar dæparans. Og allt fyrir ött fyrir hann skundislega innar til kongin og be hann og segi Ég vil að til nú í stundinu gefur mér hödd Johannesar dæparans og einu fæti. Og til að kongurinn gjördist tungur í húfa vildi hann ekki sinja henni fyrir æjana og gestarnas skuld. Og við það sama sendi kongurinn ein vaktamann að stað og beði honum að hönta hödd hansara. Og hann fór og halsakti hann í fengahúsinum og hann kom aftur við hödd hansara á einu fæti og gaf gentinu það og gentan gaf mögursunni það. Og tá ég lærisvennar hans að fratta þeim, komum þær og tökur lyka hans þær upp og löttu þeim í hennar gröf. Og apostlanir komum saman aftur til Jésusi og það sötti hún frá öllum túsundur hættu gjörst og öllum túsundur hættu last. Og hann sýr vittar, komum tíðinu sjálfur bústur, ansamallur í hann ábyggdan steg og kvíli tykkuna sindur. Því að það var mong som kom og fjóru og það fengi ekki sér fratt som matnægir. Og það fóru við bátunum burtur í enn afbyggdan steg ansamallur. Og fólk sáu það fyrir steg, og negu kjöndi þær, og þeir flokka á að segja mann hegar til gongu úr öllum byggdunum, og þeir kom undan þeimum. Og þegar hann kom upp á land, svo hann enn að stjóra mannfjöld, og honum takti hjartari að sindu í þeimum, því að þeir voru sem segjur í ongan hýri hefa, og hann tók undir að læra þeir mengt. Og þeir tæði það longu fyrir að vera vel fram, komu lærisvennar hans að til hans að sötta, stafun ábyggdur og þið er langu vel fram. Læð þeir færa frá þeir, svo að þeir kunnu koma til gerannar og byggdinar hér í nónd og kæpa sér okkur til að eta. Men hann sverar í og segir vittar, gefur títtæmin að eta. Og þá sé við hann, skur utfæra stað og kæpa fyrir 200 denarir og breyju og gefa þarna að eta. Men hann sér vittar, hversu mong brey hefa þitt, færi vítum. Og það þær höfðu hugt eftir síðan þær 5 og 2 fiskar. Og hann beðað þær leta öll setast nýjur og í gröna græsi samla við samla. Og þær settist nýjur og í flokkun, 100 í summun og 50 í summun. Og hann tók henni 5 breginu og búa fiskarnar og laud upp til himmals og valsignaði. Og hann breyði til breginu og fekk lærisvænunum þeir að bera tæmum og búar fiskarnar burt í hann æsni sundur í millin öll. Og þær fingu sér öll og voru mett. Og þær hendafu upp í 12 fullar tefur af mólun æsni af fiskunum. Og þær sem etu höfðu breginu voru 5000 menn í tali. Og við það sama nöddi hann lærisvenna sunnar að færi bátun og færi yfir hínum megin til Betsætu með hann sjálfur leði mannfjöldina færa frossar. Og þær hann var sýstur frátæmun fyrir að nýjan að fjall að halda bön. Og það í kvöldu var koma, var báturinn mitt út í vatnunum og hann ansamallur inn í landu. Og hann sá að það var strefið tjáttáminn að vinna fram því að það hætti anræfur. Og fjóru nottavöku kemur hann tiltara gengandi eftir vatnunum og allega gengar fram umtar. Men þá í það sá að hann koma gengandi eftir vatnunum hildi þá í það vera spörselsu og það rápa og við. Því að allir sá hann og það rættist. Men í somu stund tala ég hann tiltára og sývittar, hefur gott trest, týri ég, öttist ekki. Og hann stói inn í bátinn tiltára og vindur í megagæju og það verið rattilega offarnir af bilsinu. Því að það hefði ekki skilt það sem hent verið við breginum, men hjertatóra verið herst. Og þá er það hefði ráf í vrum, komum það að landi í Genesaret og laðu eða þær. Og allt fyrir öll það verið komnir upp að landi úr bátinnum, kjendu falkan, og þeir runnu allt byggdælega í herr og fóru að bera sjúklingarnar í sondjun attur og fram herr sem þeir hördu að hann fær. Og hver hann svo kom, til byggdar eða til stegar eða til gass, herr löttu þeir hinni sjúku að hördjunu og bóu hann að þeir máttu nema aðeina við faldina gljáfan hansara og öll þeir og nómu við hann voru frusk.
0: Vi tar då Berg och Jakobsen läsa ur evangelien efter Markus. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, sinja.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i det annar kvidesånne dævor. Og vi til at det kvidesånne, eller kvidesånne dævor, så hokser jeg at vi skulle fære tåse senter om etter evne hvert og kvidesånne kvivet hevane. Jesus var sammen med søgn og læresvøgnen, og der stendte at Jesus lærte læresvøgnene om Guds rydde. Og åren han fer opp til himmel, så sier han Vittor, de skulle boja etter høyla i andanen, han skal komme, og han skal hjelpe dere. Og der stendte at læresvøgnene lortet og etter det som Jesus sier, tog tar våren og hentan det egen til å samle og i en sæle og i en huse, og ta stendt at de bjende, de i bøen, ødlese falskene, og de boja og i spennende etter tog som Jesus har lovet dem. Og hentan høgtøyen, kvidesånne, som for jødene øysen en høgtøy, tog de feire eller ha togjer halda at de holdt sjoj der atan og postjer. De ha togjer halda til at det var ta Moses for en oppa fjallet og han fikk de togje bøyene, altså Guds lov til okkon, eller til de, og tog oss at ståntallene visser åman at det da. Det vil si at holdt rusk der attana at de får ut av Egyptalandet, så får Moses opp av fjallet og kommer omanatter ved bovnen og i håndene som han hever finnje. Er det ikke fantastisk å huske at dette tar, altså jødene, tar en stor høgtun til Taimon, og til å være at de finner til togjebågene. Og vi kunne si at vi til at Gud gjev og dømne de togje bøyene, så kom Gud falskjen og nær, og han gav dømne bøyene. Han vidtja i falksutt, har vi hva sier. Men hentan dagen som vi så leser om i apostasøvne, så atter etter at vi kunne si at nå kommer Gud atter og vidtja sutt falk. Han kommer nær, og han kommer til stendet at han skal skrive Guds lov og okkara gjørstå. Moses fikk støntalvenar, og tevar så gled om han. Men nå kommer han, nå det ikke støntalver, men gjørsta, en og gjørsta til okkon. Hese vegginer skal nå Guds lov skrivast. Og vi leser om hentan dagen at høyla i anden han kommer som det var lovet, og at det stender at han kommer akkurat som en vinter. Og ta dama med å huske at det akkurat som at Gud kommer så nær, og så andar han av deg som og samler seg om han hesa løtene eller hentan dagen. Og Guds ande, høyla i anden, fyllte huset her som de og samleie. Og dette ljøvet er som vinteren som kommer inn til tete på en måte lett jeg merke til. Dette ljøvet er vinter. Og så stendte vågjere at det stendte om at tunger, øyns og av elde settes jo av deg. Da kom de ikke annet enn hoksa om da Moses møtte gode. Vi leser om at Moses stendte og hikker etter som brennende tørnerånden. Og da jeg tenker på Moses stendte og hikker og enda tørnerånden, så det for meg som at Moses, åttan av hvite eldøy, stendte og hikker god, bort opp i anledet, så tør hikker anledet til anledet at hver en øron. Og så vidar vi at så samtala dør. Du god sier vi med oss at det er hette at han har en oppgave til henne. og vi vet at oppgaven var å få Israels folk ut av Egyptalandet, og så skulle han føre dem til det som god de atlet dem til. Dette var første fysiske samtale som Torbjørn hava her ute i øyemørsene. Ta og vi vil lese om Guds eld, til og med som Tørnarunderen og God og Mosesa. Så neste før vi leser om det, at God og Eldor, til og med Moses er veldig som etterfølgelig noen, til er å være ute i øyemørsene. Og så stender at God er her som en eldsøyla og anser etterfølgelig noen. Han er her og lyser opp fyrdømmen der det skulle genga. Så atter øyne fyr, så sier vi at God kommer nær, og han viser seg i elde. Og God lover jeg, han God sier vi med oss, jeg skal være vittar, jeg skal løye det. Jeg skal si det hva du skal si. Så alt det som Moses var bengt for at han ikke dødde, så sier God, jeg skal hjelpe deg. Og på samme måte, så vær God vi Israels folket. Med damer å huske at han tåser vi Moses, så er det akkurat som han God tåser vi onkelpersonene. Han tåser vi Moses og sier, jeg er vi tær, og ikke alt. Men ta det som Israels folk, nå er det alt folket. Og ta damer med å huske at det er ganske godt sier, jeg er i øsene vittigånd, ta ut i det og negv. Her er alt Israels folket. Og ta damer med å huske at hvis dere hemmeste feier sier vi med at jeg er i tjater, jeg skal anse etter deg. Ja, men så trygg vi det at han skal øsene anse etter meg noen kære. Min er familie og de som er gøy, ja. Og de som er bedre frem til han og i bøen, og hva de må være. At ta sier godt, jeg er vi alle veien, og i alle før. Og hendene dagen, ta læresvønene er og her, og ta opp livet at elderen kommer og setter seg som tunger høtt i ademene, så kunne vi godt si at God kommer selv og kommer folkene nær hendene dagen. Han kommer selv og i form av elde og er tjadømmen. Vi vet at God skapte begge elden og vinden. Og vi vet at det er godt vårt øsene hvordan vi reagerer i fyrre bæge vinde og elde. At vi kunne godt holde det at det kan være virkelig flott, sånn, men vi kunne øsene blive bændgjene. Men godt innskyld å lære oss tve ting. At vi skulle lære at han er vi bæge i vinden og i elden og i røynden og alt det som vi opplever som kan føles negativt som eldre. Samståndes så skulle vi føle at han er som eldre som røyser oss, er om oss og beværer oss. Og nå at han har sånne gvar hver vi leser om dette i apostlesøvene, så kunne vi godt si at av kvite sånne så har du gjør halte av det at godt hever vidtja, og vidtjar sitt folk. Han kommer okkur ner, han kommer okkur faktisk ner kvönde, ikkje bæra tøyd og etter kvidesona, men kvönde, så kommer han ner og tjå okkur. Han vidtjar okkur, og tøy vidt hoksomhetta vi at høyla anden kom, så kommer han inn ui okkara gjørstå. Han kommer inn, og han skriver navnet til oss her, og okkara gjørstå, og det stender, gjørstå til oss, er og det selva, så stender det her, gjørstå til oss selva, høyre til moen, understryka, Jesus Kristus. Nækka såles uimindje meg, at høyla i anden skriver, og gjørstå til oss øyne og kvarjon. Og det gjør så det at nå vågjere så kunne vi så taler hele anden og gjøknen okken ut til ånder og i det. Så hele anden virker ui okken og i det til å bære båskapet ut til ånder mennesker. Og hver vi okken? Han så sier vi med oss, jeg vittar. Jeg skal lære det. Og det god selv. Og det ikke godt å vite at han god som vi trykker på, han styrer universen og hoksa der holdt her ute alt det som du sørst. Så han øysene så lydde at han bor i akkurat hjørsten. For meg det så underfullt å hoksa. Hele god og himmelske fære, takk og prøyste for deg i dag. Takk, Herre, for kvittesånd. Takk for at du atter øyne for komst og vidtje i ditt folk. Og takk for at du kvønte vidtje kvørst øynestakt menneske. Du ester, du erst vi okken, du anser etter okken. Jesus, du lover at det skulle komme øyn, så skulle det lære okken og hjelpe okken. Hettar er han. Herre, hjelp dere å lorste etter henne og ta igjen til alle til dere gjør det. Og let dere gledes om at han her og beværer dere. Og herre, jeg takk og prøyster for deg i det. Signe deg som lorste, herre, ved tjadømmen, og halt om deg. Let deg få merke etter her. Tøyn kærløkket til kvønn øynstekken av dømmen. Ta bygge om herre. Herre, så lærte vi deg sjuk og innfyrt deg. De som æver, Herre, vi tjata imen. Lærte deg mest av tøyne nærver. Så lærte vi deg alle sier som vi der og så gav vi. Herre, med damas vel og en som jeg kjenner, hun sier alt og Herre, vi tjata imen som ånken her og bier, som ånken som bier fire. Herre, vi lærte oss nå deg innfyrt deg, ja. Så takker vi deg for denne ryk og åndfulle nøye. Legg deg inn i tøyner hender, Herre. Vi takker og bier i Jesu navn. Amen.

0: Herren være vid tekken. Læt om okkom öll bia. Herra, vår god himmelske fægir. Tusum av fægirliga kærløyka tøynum hef til okkara. Hefur givi okkom øynbarna som tøyn. Fyri at vi skla tryggva av hann. Og vi honum hefa evigt lúv. Vær bíin til. Gjev okkom høylava anda tøyn og gjørst okkara. Så at vit mig að koma til ljósu og lifa som ljósins börn. Og vera varvvætt sólaisu trunni, at vit kunna vera sælum efir. Fyrir elskulega som tunn Jesus Krist var hann herra. Som vit þær lifur og revur og einlauka høylava andans, ein sannur gut um aldur og efir allar. Vi skulle i tøyingene til Hans Jakob Johansen til Nødja Testamentet lese ur øren kapitlet og i Apostlesøvene til første fyra versene og leve til såløsner i Jesu navn. Ta i kvøydesunne dævren kom, vore til ødel sæman kom, og brottlige kom don av himne som ta i herrvevor brester av, og fyllt i alt huset her til søt. Og tunker som av elde vuste seg fyrtøymon, og skilte seg sumtor, og settes da øyne og kvøntorra. Og de var i ødel fyllt av høyla av andanon, og før jeg tala av øren tunkemalen, så som anden gav tøymon at mela. Så mange var det hese herrens årene. Amen. Vidfæra nu at høyra lise av trimon tungumalum, rumenskum, italienskum og malnum fra Philips Otsjum og erda folk eller kvinner heane som lesa.
1: Jeg heter Emma, og jeg kommer fra Italia. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
2: Hey, jeg heter Corina, og kommer ur Rumänia. Nu läser jag Johan 3:16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
3: Hei, AITBM. E koma fra Philips Oigenum. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, Talata 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Teksteren som vi gjerne var lysen opp av imenskål malen, så løs av føreskål. Du så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sånn hinn øynbarna, til tess at øyne hver som tror av han, ikke skal glættes, men have evigt liv. Hette som vi også kaller den lytla Bibelen. Så må jeg gi vi å si en søv, og hese ferdene, så atter en Bibelen kommet ut. Nå det en Bibelen til bøtt, som kom ut i fjør. Og hendan eiter med en ståre søvobiblia. Onkrar kyrkjen hun djeva til døpsgave. Og her standa tver skyer søkt for bøtnen om høyla i anda. Og så færre jeg lesa til søvene som en vanlige bibliosøver som vi fatt å lese i skolan. Jesus sender Guds høyla i anda. Tjei viker våre farnar, søgjan Jesus var risen opp fra deion. Ta var òsne tjei viker søgjan at öll våre saman fyrir at halda postur. Ta merste at tøyen var komin til enn øyne hattøy, kvidusonuna. Hverjar postur myntus Israels folk hvordan god hei bjargat haumon ut ur Egyptalandet. Hverjar kvidusonu myntus hei at Gud gav Moses sin særlige sottmala av sina i fjallet. Hetta år var Jesu lærersvøgnar og ånder saman i en hus i Jerusalem. Ta hente knapplega nekka undersamt. Ta hørte et ekvislitt don av himle. Ta var som en kvirla. Hon fyllte alt huset som det sjåte i. Så gjerne sjået hei tungor og luktost elde. Hesar skilt og sundur og settost av hver torra. Hetta var et tekin om at Guds heila i ande var komin at byggva ui taumun og at djeva taumun styrkje til torra nutja arbeid. Knapplega uppdi av lærersvænanir at torra dutt og at tosa imisk mal. Tar fjord og dom og byrja av å tala vi store folkamåndene. Jodafolk ur öllun haumunon var kommet til Jerusalem at halda högtøyina. Hese tås av å negv imisk mål, men ta i lærersvænane tala av å tiltara, ta hårde hver ønstakur hvert sagt vær av sin egna mål, og ta i undra av oss størlige. Som vi spottet og søtt om, det var drutt og negv. Men Petor møtmalte Jesus, vi er ikke full, sier han. Hetta var det som Bibelen sier skulle henta. God hever lova at senda høyla i andan til folksutt. Jesus Guds sanne konger, og han iver öllun høymenon. Han hefur givið okkur sinn anda svo at við kunnu vitna hann. Tíð með að tryggva hesum gleðiboðskapinum og vera døypt svo að tíð kunnu gerast partur av Guds fólki, segir Petur. Mong mennesku í Jerusalem trúu tæm góðu tíðindum Jesus. Henda dagin tæi andin kom yfir apostlanar var om 3000 som blev døpt og gjørt oss Jesu etterfølgjere. De hungrer og etter at høyre alt det som lærersvøgnerne skjøtte om han. Jesu nødt til lærersvøgner blir av at livet sammen og gjennom større fellesskap. De tog oss her avføren øren som en stor familie. Det var som å ha finnet en fjøld av nødtjøn, røren og systeren. Det selte og eisne åknersynar så at de kunne djeva penger til torra og gjøre bruk fyrir tøy. Og stør tekjen hendte. Lærersvænane grødde og mange mennesker og hadde imiske sjuker. Det tøktest som en helt nødtjør høymor var verden til. Jesu nødtjør lærersvænar
saunavus dagliga heima í húsnum hjá hver lörun, fyrir að lesa í Bíblinni og fyrir að bíja saman. Júdafölk höfðu allt þau tilbíu gút, men nú kundu þeir bíja til gút gjögnun Jésús. Þá þeir áttu saman, brúdu þeir breyja og búttu þeir út, eins og Jésús hei sagt þeim. Hetta samfélag þeirra, og ég var nefnt kyrkja, það sama som við síja í dag, við síja kyrkjulí eða samkoma. Læjarnun í Jerusalem domdi alls ekki þetta som nú fór fram. Það er öll af oss að fölkja fyrir að venda sér í mótu tæmum. Það er röndu tói að fóa lærisvennanar að halda upp hætt að búa Jésús. Men Petur segir við þær, við með að lúja góti mæri en mennesjum. Og hann leiði að þrætt, við kunnum ekki anna en tala það som við hefa séð og hórt. Petur segir að það var góð og ég hefði röst upp Jésús frá deyjum eftir að jötanir höfðu krossfest hann. Það er þeir kristnu bóu og lósu í Bíblinni saman, þá sáu lærisvænanir að Guds andi gaf tæmum dirfi. Dirfi til að halda fram að bera gleðibóðskapin út Jésús.

Jesus sverige og sæi vi hana. Ein og kvør sum drekkur og hesum vatne skal tysta attur, men han sum drekkur at tøy vatnen hon sum evil geva honum skal um ervir ikki tysta. Men vatne sum evil geva honum skal ver ui honum ein kjelta av vatne sum vellu fram til ervit lúv. Konan sier vi han, Herre, gjør meg dette vattnet til tess, at jeg ikke skal tista, og ikke komme her at dreie opp. Han sier vi han, færas det og råpa mantøyen og kom her. Konan sverer jeg og sier vi han, i heve omgang mann. Jesus sier vi han, rett sier du, i heve omgang mann, til at du har haft 5 menn, og tann som du nu hefur ikkje meavur tøyn. Hetta hefur du sagt satt. Konan sier vi han, Herre,

til ikke kjenner. Vi tilbyr det som vi kjenner. Til at frelsen kommer fra jødene. Men den som kommer, ja, hun langt og nå kommer, tar henne sånn og tilbyr det skulle tilbyr og i anta og sannleika. Til at det slutter tilbyr det feiren søker. God ande, og der som tilbyr han, eier tilbyr og i anta og sannleika. Konan sier vi han, jeg vet at Messias kommer, det mørker Kristus. Ta i han kommer, skal han kun gjøre okken alt. Jesus sier vi han, til jeg, han som taler vittig. Og let nokon hjotta okkara kristnu trygg. Vi dæv nokta djevlin og allar gjerningar hans og allan eatbúr hans. Vi trygg var akut færin allvalda skapara himins og gjerrar. Og a Jesus Krist, Guds einborna son, var han herra, som gittin a heila og nanda, borin i heim a Marie Moi, Punslavr og de Pontius Pilatus, krossfestur, deyjur og jæravur, nýjufærin til heljar, tríadæin stein upp frá deyjum, færin til himmals, sýtandi við högru hónd Guds fægir sinns alvalda, hianne hann kemur að döma lífandi og dey. Og að heilegan anda, eina heilega almenna kyrstjum, samfela þar að heilafu, fyrirgeving sindana, uppræst líkamsins og lúf aldur og æver.

Og i navnet Fejersens, Sonarens og Helliga Andans. Amen. Det nok folk som kunne leva seg inn i det som fører fram i evangelien i det. Kvinnan som Jesus møter ute vid brunnen, hun ønsker bare at gøyma seg. Hun ønsker at gøyma seg for utlandheimen som tåsa at han fyrir rytjen og henne, og som spytla henne ut. Og det her var en av allmenna fætan av at happing til nega som fyrir fram i skolagaren. Men happing fyrir tog veri fram atlastane, eisne i middelen vaksun og arbeidsplossen, og i grannaløven og i fæløven. Tan happaie fyrir til vana at letja til rettus, ner han fyrir ut, hver han sitter, og gosser han for heim, alt for jeg møter så favon egen som djurlott. Det så lei som evangeliet begynner i det. Og vi hører om en kvinne ur Samarie som fyrer ut om bojen etter vattnet. Hun hever en av store krokkevisser, og det stender at hun fyrer ut om middagsleite. Det bare så at i en heidunlande ikke vanligt å føre ut etter vattnet av middaget, ta i solen stendur hekst. Anton først å tulle av måttene, etla settene om kvulte, og helst sammen vid øron. Tegneron kan være langer, og folk hjelpes et, og så får de et prat. Men kvinnan i evangelien og idea fer etter vattnet og i bækande solene, og hun fer ensamhet. Ta gjør hun tog at hun skammer seg. Hun skammes om at hun har vært sammen ved nok for månen, og skam hun hever og medaljer størst valgt, ikke minst i samfunnet som okra.

Öfundsjuka og okra egne trupleikar som og glutja orska at frihalte kom til, gjør ta så nok behageligere og lettere bare at tåse om eller at utihusa en annan. Og skammast bæje til og grøyre tjett om okkurst og grøyre hava gjørst, eller okkurst som hent okon, men og skamma okon særlig nok, til og grøyre hoksas nok om hva ull hinne nu måne sia. Skammon hever meie til at isolere okon, hun gjør okon stilt, og så virkar hun til at okon missa okra livshu. Det skommon som orsøkjon til at kvinnan i dag fyr ensamhull ut til vattenbrunnen mitt av deie. Men ute vid vattenbrunnen henter så naga ovanta. Kvinnan slipper ikkje at vera ensamhull, tog at ute vid brunnen sitter Jesus. Han bæje trøytter og tyster, og Jesus tåsar vid kvinnerna. Ta Joar mövlig ikkje så løye at Jesus skal tåsa vid henne, nu teg tvei folk ute vid en brunn. Det bare løye og hitva i togjene, tog at først og fremst så vet det såleis at en jøte tåsa ikkje vid en samarjebygva, og en mever tåsa ikkje vid en kvinne som man ikkje kjente, og så slettes ikkje vid en som hesa, et vana folk som ull hine tåsa vid henne. Det hugsande at det langsøyan at det nekar som hever tåsa vid henne. Men Jesus kom ikkje av hjørna fyrir a fylgja reglun som gjerra kærleikan minne, etla fyrir a tettjast skriftlærdun, og heldur ikkje åkun som dagliga via og dømak von annan som oftast alt forharst. Jesus og kvinnan sitter og prata, og Jesus sier vid kvinnerna at hun skal fara etter som noen manne. Jeg heve ongan mann, svarar kvinnan. Ta veit Jesus vel av, til at han sier, jeg veit, du har haft finn menn, og han som du hever nu ikkje mævertun. Og i fyrste atleve kan det tidsast løye, hvor Jesus byr kvinnerna for etter sin manne, tar han jo vel veit at hun ungan man hever. Men Jesus, han veit jo som alltid just hva han gjør. Det nok folk som har vært rundt av veri ui enare støve, her to vegna skom, etter ringa samviske, ikkje orskar å fara ut om dine egne hors. Du klarar nå ytla av vera uten noen egna kroppe. Du går med deg, du skammast, og så det eisen ut hine som tås om deg. Hette just den støvan som kvinnan og idea hever veri ui ui langre tui. Og Jesus, han veit jo vel det at kvinnan, hon fyrir ikkje bara sjolv a seta seg nyer a tåse om sinna skom, du kvör ågon gjer det. Jesus vil gjerne hjelpe henne bort ur løgjengene, og tog hjelper han henne i gang ved å sette hål av svottlån, og tog sier han ut det som han sier. Han reisende djerver, tog at han fer bænt inn ut det allermest svarbæra, og han tåser ikke om henne, men han tåser via henne. Jesus veit at han einasta vitsjeron imot skommene kærleikjon. Skommon kan einans elskast vekk, og det ønsken annar vigjør, og helder ønsken annar omvigjør. Og åker som liva her og Jesus lytla samfellanon, eier jeg stekka av begynner teksten enn han løte. Tjattnån og Jesare søven i at hendan stutta, spontana samrøvan som kvinnan hever vid Jesus, brøyter løyve tja kvinnene. Kvinnan verur happa, hon vaksun, og det bæje budden og vaksun ui okra lande som verur happa i allsjens høpe.
Iverskipa okkur allt og lúti til við það hvussu stóra áverskan okkur hafa á lúfi tjá hvern öðrum. Lúfi ein gáva, men það eisini ein uppgáva, og viss okkur ekki tann sum happar, så okkur ekki fríari en þeir tók að suttja það henda og ekki gera. Ta brøytur kvinnina í dag at hava eina samrøva við eitt menneske sum ikki dømir hana, men sum møtir hana og sum hjálpir hana at seta orð at hava sum pynir hana allarmest. Ta undurfulla sum ta hendur at bægi krukkan sum kvinnan hevur við út til brunnun og byrjan og skammun ta vera sett niður og so vera dei rundt frá. Og jeg som sambandet færger sier en av søve om en gløkken lærere. Det var en lærere inne i en skolestove som stod fremmefor nærmengen, og så heldt han en glase fotlån av vattnet. Akkurat som jeg gjør nå. Han lytter glaset opp fra pulten, og så spyr han nærmengene hvordan nok dette glaset man via. Bøtnene suttja hoksunar som ut, og så sier en jenta at glaset må via alla i 200 gram. En dronker gitar at glaset må via 320 gram, og den tredje nærmengrunn sier så, jeg halte at det må via en 400 gram. Læreren leder bøtnene gita, og så sier han, sjálv vektun á hesun vatnglasunum lúka mikið. Ta bendir allt á hvussu longi ég skal standa hér og halda í glasunum. Um ég halda glasunum í ein minút, so hendir ongi. Um ég halda þau í ein tíma, so byrja ég að fáa illt í armun. Men um ég halda glasunum allan dag, so fer armurun að kennast kjensluleysur og lammaver. Vektun á glasunum brøytust ikki, men jo longri ég beri glasi, jo tyngri verða. Skom og skuld og ringsamviska lukka sum hetta glasi av vatni. Um tú strúyust ella skammast ena løti, tað ikki so farlut. Strúyust tú longi, så byrja tu að gera þér tankar og fóa höfupyni og fóa illt í bjótsjón og allur kroppurinn verður áverskaver. Men stóru du og skammast tu allan dagin, flæri dýjar og vikur og rea, så verður tu lamma og tu fyrir ekki lífa lúfi som tann gafan som lúfi At enda sigur lærarun, minnust alltu til að seta glasi Pratikum. Og vi kunne ikke så lett taka byrar fra kvornøren, men det som vi kunne, det at gjøre det lettere fra kvornøren å sette glaset fra oss. Skammen en av den aller første kjenslene som vi hører om i Bibelen, og et av første som Jesus gjør i Bibelen, det at hjelpe menneskene bortsett ur hessere skammene. At han har at Adam og Eva har etet av trenen og jeten som de ikke skulle ete av, så skammes de, og de gøymer seg i sine beidvei. God kunde jo bare sagt, jeg lette bare Adam lytte og gøymer seg, så kan han sitte i fri og skamme seg, inntil han selv finner det av å komme og be om ombering. Men det gjør God ikke, og det gjør han omgående. Han leter ikke bare Adam litt her og pynast, og hovast det god som han årettet og i støvene, så det god som fyr inn i haven og leter etter Adam, og så råper han, Adam, hver du? En svel som Jesus i det vet hva kvinnen ur Samari har gjort, så vet God jo eisne vel hver Adam går med seg.
God råpar bare ikke fyrir sinna egne skyld, etla fyrir at avduka, etla fyrir at utskamma Adam. God råpar av Adam og Eve fyrir at hjelpa teimon fram i Jose. Skommon må elskast vekk, og det kan hon ikke ut hyggen, etla ui frastøve. Skommon verur ongantui ignorera av Jesus, hon verur alltid grudd, og hon verur ongantui tosa om, hon verur alltid tosa vi. Gleilja kvitsunne utsamma. Lov og tukk og atler heier veri til, gode varon, fægjur, sine og heila og nanda, som alltid hever veri, og alltid veri einsann og tru enjur god, ha lovar for fyrste opphavet, nu om atler eivur. Amen. Lædugon utl.

Du er så spent, du, dirigentrollen. Ja. Det kan jeg bare spille at du er litt lødde. La deg gå en ull, Bia. God til som vetjer deg, Jon, og som leder ljøs gløye i hjørnet. Gjev og en eisende ljøs og åkra sinn og deg. La deg gå en møte deg noen vi mildene, og gjev og en måte til at fyrtjøve, styrke til å bære, og visdom til å tida her årene sintra. Og be for utlån som lønnsast etter jose, for utlån som bære en av stittla sorg, etter å strøyast vi sturaner som ønsken ser. Og be for å gra buttnån, for å tæra låtre, tæra åtta og tæra dreimån, lær å gå lust etter dæmån, og gjøre dem om tryggleika, ta i heimrons hynos storer og orettviser og åskiljande. Gjøre dem om mod til å leve ut fra vi tar virer og huksjoner. Og be for familien her år i vår hør og tyngden i vår tung, send tyngd fri i vår gunnull. Og be for alle i ivervult og lykkmanne, lykktynkje landstyre og konkje og hus i hans herre, utlån som har finnet åpert og kunnleika, er at de må omsida sitt valg, bære nattturene og menneskene til signinger. Og be for utlån de som kjenner seg trøyt og ensam ut, og la de kjenne at de omgantøy er sett utenfor tutt jøs. Og be for de som har en himmelvin som de sakner og elsker. De som har mist bøtten og omme og appabøtten, og de som har mist sin livsvin. Hjelp og gunna trøsta deg, og la deg gunna tåra av vera i sorgene sammen med dem. Gjøv og gunna mot og vilja til å være til stier og luven og tjakk for nøron, og at sige fra i vi for årette. Vi er tjakk og sjåfolkje, at de er trygg og heva det godt, og be at du må være vi kyrkjetunni her til åkken og om atlan heimon, og la henne at dyr være vi åpner for kærleika og sammenhalte i mittlån ut mennesker. Louis fyrir taimun som litja til da susta, styrk teis som sida tjadamun, og gjev taimun som færun a kvila ut hunnum frie, og lad tutt evia jauslysa fyrir taimun. Ta u kvildi tjemur, lad okun finna kvili ui at tu her, og tu tegru okun til duin. Høyru okun ui Jesu navne. Amen. Og lad okun vi apostlinun innsjak for øron. Herrens Jesu Kristi nåde og kærlighet til Guds og samfellesskapet i Andens virvirkning utlån.

0: Ata lukka at tja, et lukka, jeg har sett noen bøtten som gjør det. Det noen bøttener? Jeg sitter ikke til grunn. Kan du ha hånden opp? Ut bøttene som gjør? Ja. Her er ordentlig nok. Kan du råpe hei?
1: Hei, hei.
0: Nei, det er for at jeg tror at. Hei. Ja, hei. Jeg vet ikke hva jeg har gjort en affær. Så jeg var i Høyvøk. Takk til jeg gjør en affær tratt. Og det betyr det at alle de som er vaksen, de skulle blunta. Og så skulle bøttene slippe suttet hos mann, køre krigen av og av presset kjølene. Er det ikke vi på det? Men det er ikke lov å snøyte, at hvis man snøyter, får man ikke sunkist og ikke kaffe. Altså til vaksne. Er det ikke vi på det? Og sjånvarsp, hvis det blir helt ikke lurer, så sjånvarsp, ta med og filme artikken. Du kan si det her? Ok, så sier jeg ikke, 1, 2, 3, og så må alle vaksne blunta, og tikken må hjelpe meg at sørge for det blunta, ikke det? Og presta når skreisen blunta. Og sangeren. Skal hatt noe skreisen blunta? Ok, ja. Sorry. Ok, så sier jeg 1, 2, 3, og så blunta ut. 1, 2, 3. Ja, jeg holder det vaksne blunta nå. Jeg kan ikke si at det som er solbrudet noen til snuta, men... Ok, nå får jeg vise at jeg går til Jerry. Jeg skal skunde meg. Jeg har vært her. Her. Jeg ser lite ting her. Og så gjør man så. Wow. Og så kan man køre det her. Og så er han fastretter. Og så skal jeg køre han åter. Hyggelig om det er vaksne lurer. Eller ikke? Nei. Og så kommer man hit og gjøter. Og så er man klarer. Nå kan det hitja. Ta-da! Yes! Og det er bare en regel. Det må ikke fortelle at de er vaksne går sykert. Ok? Ok?

Tusen takk til Havnar Hotnorkester og GHM fyrir at til koma her at ruika okkun løtna atur og i år. Det deilig at tid så professionell at tid klara at spela eisne kjort om vid prestar brøyta solma vel, utan sida til kom fra. Det for omgang til å hende atur, får vi da sutja om det gonger som prestur prætikar. Og i dag er innsaunan til Føreska Bibliefellegi, og at han nå har godstjenestene ved kirkekaffe og i badmintonhøtlene. Her vil reisende høve at åknes er til nutja testamentet. Læt om åkken bia. Fæger vår, du som erst av himnen, heilagt ved navn tøyt, kom rujtje tøyt. Vere vilje tøyn som i himne så og gjør, djev okkon ui det okkara daglige brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri djev at heimon ui måte okkon synda. Og lei okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra tui illa. Tui a tutt i rujtje, valde og heieren, om allar ever. Amen. Tætje vi sikning herrans. Herren vil sikne til og varvide til. Herren lær det anlit så et lysa iver til og være til nøyver. Herren lytte opp asjån søgna iver til og djevet her fri.

0: Nu har vi sändningarna Droppen vid Solvo Rasmussen.
1: Och det är annar kvidesåne dävor. Och vi till att kvidesåna eller kvidesåne dävor så också är att vi skulle föra tåsa center om ett ämne kvärt och i kvidesåna är kvivet hävarna. Jesus var samma vid sån och lärosvånen och där ständer att Jesus lärde lärosvånarna om Guds rygge. Og åren han fer opp til himmel, så sier han vittar, «Ti skulle boja etter høyla i andanon, han skal komme, og han skal hjelpa dekken.» Og til stendur at læresvennene lorsta og etter det som Jesus sier, tog tar våren og hentan det egen til å samle og i en sæle og i en huse, og til stendur at de bejande, de i bøen og løser falskene, og de bøyer og spenner ikke etter det som Jesus har lovet dem. Og hentan høgtøyen, kvidesåne, som for jødene er øysen i øren høgtøy, tog de feire eller ha tog er halte, at de holdt sjøs der atten og postjer. De ha tog er halte til, at det var ta Moses før opp av fjallet, og han fikk det tøtje bøyene, altså Guds lov til okken, eller til teg, og tøk oss at støntallene visser åman at det da. Det vil si, holdt rusk der atterne at de får ut av Egyptalandet, så får Moses opp av fjallet, og kommer åman at det ved bøvnen og i håndene som han hever finnje. Er det ikke fantastisk å huske at dette er tørr, altså jødene, den store høgtun til Tøymon, og til å være at de finner til tøtje bøyene. Og vi kunne si at vi til at Gud gjør dem til tøtje bøyene, så kom Gud falskene nær, og han gav dem bøyene. Han vidtjeg i folksutt, har vi hva sier. Men hentan dagen som vi så leser om i apostasøvne, så er attor hettar. Jeg vil kunne si at nå kommer Gud attor og vidtjeg sitt folk. Han kommer nær, og han kommer til stendor at han skal skriva Guds lov og okkara gjørstå. Moses fikk støntalvenar, og te var så glad om han. Men nu kommer han, nu er det ikke støntalver, men hjärsta, en og hjärsta til okken, hes vegginer, skal nu Guds lov skrivast. Og vi leser om hentan dagen, at høyla i anden han kommer som det var lova, og at det stendur at han kommer akkurat som en vindur. Og ta dama med å huske at det er akkurat som at Gud kommer så nær, og så andar han av deg som og samler i sammen hese løtene eller hentan dagen. Og Guds ande, høyla i anden, fyllte huset her som deg og samler i. Og dette ljøvet, som vinter noen som kommer inn til tete på en måte lett jeg merke til, dette ljøvet av vinter. Og så stendte vågjere at det stendte om at tunger, øyns og av elde settes jo av deg. Da kom de ikke annet enn hoksa om da i Moses møtte gode. Vi leser om at Moses stendte og hikker etter som brennende tørnerånden. Og da jeg tenker på Moses stendte og hikker og enda tørnerånden, så det for meg som at Moses, åttan av hvite eldøy, stender og hikker god, bort opp i anledet, så tar hitja anled til anledet i at kvøren øren. Og så vidar vi at så samtala tar. Til god sier vi Moses, lukket at jeg heter at han har en oppgave til henne, Og vi vet at oppgaven var å få Israels folk ut av Egyptalandet, og så skulle han føre dem til det som god de atlet dem til. Dette var første fysiske samtale som Torbjørn hava her ute i øyemørsene. Ta og vi vil lese om Guds eld, til og med som Tørnarunderen og God og Mosesa. Så neste før vi leser om det, at God og Eldor, til og med Moses er veldig som etterfølgelig noen, til er å være ute i øyemørsene. Og så stender at God er her som en eldsøyla og anser etterfølgelig noen. Han er her og lyser opp for dem der det skulle genge. Så etter øynene før så sier vi at God kommer ned og han viser seg i eldet. Og God lover jeg. Han God sier med oss at jeg skal være vittar. Jeg skal løye det. Jeg skal si det hva du skal si. Så alt det som Moses var bengt for at han ikke dødde, så sier God, jeg skal hjelpe deg. Og på samme måte, så vær God vi Israels folket. Men da må jeg huske at han tåser vi Moses, så er det akkurat som han God tåser vi onkelpersonene. Han tåser vi Moses og sier, jeg er vi tær, og ikke alt. Men ta det som Israels folk, nå er det alt folket. Og ta damer med å huske at det ganske godt sier, jeg er i øsene vittigånd, ta ut i det og negv. Her er alt Israels folket. Og ta damer med å huske, at hvis dere hemmeste feier sier vi med, at jeg er i tjater, jeg skal anse etter deg. Ja, men så trygg vi det, at han skal øsene anse etter meg noen kære. Min er familie og de som er gøyve, ja. Og de som er bedre frem til han og i bøen, og hva de må være. At ta sier godt, jeg er vi alle veien, og i alle før. Og hendene dagen, ta læresvønene er og her, og ta opp livet at elderen kommer og setter seg som tunger høtt i ademne, så kunne vi godt si at God kommer selv og kommer falskene nær hendene dagen. Han kommer selv og i form av elde og er tjadømmen. Vi vet at God skapte bæge elden og vinden. Og vi vet at det er godt vårt øsene hvordan vi reagerer overfor bæge vinde og elde. At vi kunne godt holde det at det kan være virkelig flott, sånn, men vi kunne øsene blive bengene. Men godt ønsker å lære oss tve ting. At vi skulle lære at han er vi bæge i vinden og i elden. Og i røynden og alt det som vi opplever som kan føles negativt som eldre. Samståndes så skulle vi føle at han er som eldre som røyser oss, er om oss og beværer oss. Og nå at han har sånne gvar hver vi leser om dette i apostlesøvene, så kunne vi godt si at av kvite sånne, så har du gjør halte av det at godt hever vidtja, og vidtjar sitt folk. Han kommer også ned, han kommer også faktisk ned kvønte, ikke bare ta et øyde kvite sånne, men kvønte, så kommer han ned og tjåk. Han vidtjar også, og tar vi tog som heter vi at hele anden kom, så kommer han inn i okkara hjørsta. Han kommer inn, og han skriver navnet til oss her, og okkara hjørsta, og det stender, hjørsta til oss er øyde selva, så stender det her, hjørsta til oss selva, høyre til moen, understryka, Jesus Kristus. Nækka såles uimindje meg, at hele anden skriver, og hjørstene til øynene og kvarjon. Og det gjør så det at nå vågjere så kunne vi så taler hele anden og gjøkken åkken ut til ånder og i det. Så hele anden virker ui åkken og i det til å bære båskapen ut til ånder mennesker. Og hver vi åkken? Han så sier vi med oss, jeg vittar. Jeg skal lære det. Og det god selv. Og det ikke godt å vite at han god som vi trykker på, han styrer universen og hoksa der holdt her ute alt det som du sørst. Så han øysene så lydde at han bor i akkurat hjørsten. For meg det så underfullt å hoksa. Hele god og himmelske fære, takk og prøyste for deg i dag. Takk, Herre, for kvittesånd. Takk for at du atter øyne for komst og vidtje i ditt folk. Og takk for at du kvønte vidtje kvørst øynestakt menneske. Du ester, du erst vi okken, du anser etter okken. Jesus, du lover at det skulle komme øyn, så skulle det lære okken og hjelpe okken. Hettar er han. Herre, hjelp dere å lorste etter henne og ta igjen til alle til dere har gjort. Og let dere gledes om at han her og beværer dere. Og herre, jeg tar ikke prøyste for deg en idé. Signe til som lorste, herre, ved tjadømmen, og halt om deg. Let deg få merke etter her. Tøyn kærløkka til kvønn øynstekken av dømmen. Ta bygge om herre. Herre, så lærte vi deg sjuk og innfyr til. De som æver, Herre, ved tjadømmen, lærte deg mest av tøyne nærvær. Så lærte vi deg alle sier som vi der og så gav vi. Herre, med damas vel og en som jeg kjenner, hun sier alt og Herre, ved tjadømmen som ånd kan heve bia, som ånden som bia fire. Herre, vi lærte oss nå deg innfyr til det, ja. Så takker vi deg for denne ryk og åndfulle nøye. Legg deg inn i tøyner hender, Herre. Vi takker og bier i Jesu navn. Amen.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингвашт. Вид Хойнерст.

Beta il şey. Şey. Çistlet Kringvarp. Vid Hoydast.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Solvo Rasmussen.
1: Og i det annar kvidesåne dævor. Og vi til at det kvidesåne, eller kvidesåne dævor, så hokser jeg at vi skulle fære Tåsa-senter om etter evne kvært og kvidesåne kvivet hevane. Jesus var sammen ved søgn og læresvøgnen, og der stendte at Jesus lærte læresvøgnene om Guds rydde. Og åren han fer opp til himmel, så sier han Vittor, til skulle boja etter høyla i andanen, han skal komme, og han skal hjelpe dekken. Og til stendur at læresvennene lorsta og etter det som Jesus sier, tog i tår vøren og hentan degen til å samle og i en sæle og i en huse, og til stendur at de bøyende, de i bøen, ødlese falskene, og de bøyer og spenner ikke etter det som Jesus har lovet dem. Og hendene høgtøyen, kvidesåne, som for jødene øysen er en høgtøy, tog de feire eller hatøyer halte etter holdt sjøsdeer at han og postjer. De hatøyer halte til at det var ta Moses for en oppe fjallet, og han fikk det tøtje bøyene, altså Guds lov til okken, eller til teg, og tøk oss at støyntallene visser åman at det da. Det vil si, holdt rusk der atterne at de får ut av Egyptalandet, så får Moses opp av fjallet, og kommer åman at det ved bøvnen og i håndene som han hever finnje. Er det ikke fantastisk å huske at hette torr, altså jødene, den store høgtun til Tøymon, og til å være at de finner til togje bøyene. Og vi kunne si at vi til at god gjøre dem til togje bøyene, så kom god falsen og nær, og han gav dem bøyene. Han vidtjeg i falksutt, har vi hva sier. Men hentant egen som vi så les om i apostasøvne, så atterhetter at vi kunne si at nå kommer god atter og vidtja sitt folk. Han kommer nær, og han kommer til stendor at han skal skrive Guds lov og okkara gjørstå. Moses fikk støyntalvenar, og tevar så gled om han. Men nu kommer han, nu er det ikke støyntalver, men hjärsta, en og hjärsta til okken, hese vegginer, skal nu godsle og skrivast. Og vi leser om hentan degen, at høyla i anden han kommer som det var lova, og at det stendur at han kommer akkurat som en vindur. Og ta dama med å huksa, at det akkurat som er godkjemmet så nær, og så andar han av deg som og samlet i sammen hese løtene eller hentan degen. Og Guds ande, høyla i anden, fyllte huset her som deg og samlet i. Og hette ljøve er som vinden som kommer inn til tete på en måte lett jeg merke til, hette ljøve av vinde. Og så stendte vågjere at det stendte om at tunger, øyns og av elde settes jo av deg. Da kom de ikke annet enn hoksa om da i Moses møtte gode. Vi leser om at Moses stendte og hikker etter som brennende tørnerånden. Og da jeg tenker på Moses, den hyggrående tørnerånden, så det for meg som at Moses, åttan av hvite eldøy, stender og hyggur god, bort opp i anledet, så tør hytja anled til anled i at hver en øron. Og så vidar vi at så samtala tør. Til god sier vi Moses, lukket at hette at han er en oppgave til henne, og vi vet at oppgaven var å få Israels folk ut av Egyptalandet, og så skulle han føre dem til det som god de atlet dem til. Dette var første fysiske samtale som Torbjørn hava her ute i øyemørsene. Ta og vi vil lese om Guds eld, til og med som Tørnarunderen og God og Mosesa. Så neste før vi leser om det, at God og Eldor, til og med Moses er veldig som etterfølgelig noen, til er å være ute i øyemørsene, og så stender at God er her som en eldsøyla og anser etterfølgelig noen. Han er her og lyser opp for dem der det skulle genge. Så etter øynene før så sier vi at God kommer ned, og han viser seg i eldet. Og God lover jeg, han God sier med oss, jeg skal være vittar, jeg skal løye det. Jeg skal si det hva jeg skal si. Så alt det som Moses var bengt for at han ikke dødde, så sier God, jeg skal hjelpe deg. Og på samme måte, så vær God vi Israels folket. Med damer å huske at han tåser vi Moses, så er det akkurat som han God tåser vi onkelpersonene. Han tåser vi Moses og sier, jeg er vi tær, og ikke alt. Men ta det som Israels folk, nå er det alt folket. Og ta damer med å huske at det ganske godt sier, jeg er i øsene vittigånd, ta ut i det og negv. Her er alt Israels folket. Og ta damer med å huske, at hvis dere hemmeste feier sier vi med, at jeg er i tjater, jeg skal anse etter deg. Ja, men så trygg vi til at han skal øsene anse etter meg noen kære. Min er familie og de som er gøyve, ja. Og de som er bedre frem til han og i bøen, og hva de må være. At ta sier godt, jeg er vi alle veien, og i alle før. Og hendene dagen, ta læresvønene er og her, og ta opp livet at elderen kommer og setter seg som tunger høtt i ademene, så kunne vi godt si at God kommer selv og kommer folkene nær hendene dagen. Han kommer selv og i form av elde og er tjadømmen. Vi vet at God skapte begge elden og vinden. Og vi vet at det er godt vårt øsene hvordan vi reagerer overfor begge vinde og elde. At vi kunne godt holde det at det kan være virkelig flott, men vi kunne øsene blive bengene. Men godt innskyld å lære oss tve ting. At vi skulle lære at han er vi begge i vinden og i elden og i røynden og alt det som vi opplever som kan føles negativt som eldre. Samståndes så skulle vi føle at han er som eldre som røyser oss, er om oss og beværer oss. Og nå at han har sånne gvar hver vi leser om dette i apostlesøvene, så kunne vi godt si at av kvidesånne så har du gjør halte av vidt at God hever vidtja, og vidtjar sitt folk. Han kommer okkur ned, han kommer okkur faktisk ned kvøndig, ikke bare ta et øyde kvidesånda, men kvøndig, så kommer han ned og tjå okkur. Han vidtjar okkur, og ta vidt hoksomhetta vi at hele anden kom, så kommer han inn i okkara hjørstå. Han kommer inn, og han skriver navnet til oss her, og okkara hjørstå, og det stender, hjørsta til oss, er og det selva, så stender det her, hjørsta til oss selva, høyre til moen, understryka, Jesus Kristus. Nækka såles uimindje meg, at hele anden skriver, og hjørstene til øynene og kvarjon. Og det gjør så det at nå vågjere så kunne vi så taler hele anden og gjøkken åkken ut til ånder og i det. Så hele anden virker ui åkken og i det til å bære båskapet ut til ånder mennesker. Og hver vi åkken? Han så sier vi med oss, jeg vittar. Jeg skal lære det. Og det god selv. Og det ikke godt å vite at han god som vi trykker på, han styrer universen og hoksa der holdt her ute alt det som du sørst. Så han øysene så lydde at han bor i akkurat hjørsten. For meg det så underfullt å hoksa. Hele god og himmelske fære, takk og prøyste for deg i dag. Takk, Herre, for Kvidesson. Takk for at du atter øyne for komst og vidtje i ditt folk. Og takk for at du kvønte vidtje kvørst øynestakt menneske. Du erst vi okken, du anser etter okken. Jesus, du lover at det skulle komme øyn, så skulle det lære okken og hjelpe okken. Hettar er han. Herre, hjelp dere å lorste etter henne og ta igjen til alle til dere har gjort. Og let dere gledes om at han her og beværer dere. Og herre, jeg tar ikke prøyste for deg en idé. Signe deg som lorste, herre, ved tjadømmen, og halt om deg. Let deg få merke etter her. Tøyn kærløkket til kvønn øynstekken av dømmen. Ta bygge om herre. Herre, så lærte vi deg sjuk og innfyrt deg. De som æver, Herre, vi tjata imen. Lærte deg mest av tøyne nærvær. Så lærte vi deg alle sier som vi der og så gav vi. Herre, med damas vel og en som jeg kjenner, hun sier alt og Herre, vi tjata imen som ånken her og bier, som ånken som bier fire. Herre, vi lærte oss nå deg innfyrt deg i dag. Så takker vi deg for denne ryk og åndfull og nøye. Lætje deg inn i tøyner hender, Herre. Vi takker og bier i Jesu navn. Amen.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårdsp. Vid høyrast.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.